0: Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
1: Sammen med Billund Airport giver vi dig chancen for at vinde flybilletter tur og tur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
0: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
2: Skriv Skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.

0: I verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker, og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: De 10 rigtige.
3: Ja! Jamen, det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind. Vi prøver på at skille os ud.

0: danske hits.
1: Plus en stribe andre kanaler.
2: Og det føles godt sådan her,
3: yeah. Jeg tror ikke, jeg passer i deres lokasser.
4: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: Morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

0: Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
1: Sammen med Billund Airport giver vi dig chancen for at vinde flybilletter tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
0: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
2: Skriv skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.

0: Så kom vi i gang med programmet. Det er pokkers tidligt, jeg ved det godt, men jeg lover at tage dig godt i hånden, så vi kan komme i gang med den her tirsdag. Velkommen indenfor, jeg hedder Louise. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgener. Lad os starte ud med Albert Heath og Darlene Lillehus i.
1: Skru

You saved my heart from the fate of Ophelia på Skala. Og med den endnu en gang velkommen til programmet her på årets første efterårsdag ifølge kalenderen. Og vejret i dag, ja, jeg synes faktisk også, det bliver lidt efterårsagtigt. Godt nok til den gode side, vil jeg sige. Vi får en del byer i den sydlige del af landet, men ellers så skulle det faktisk holde tørt i dag. Og så når det så efterår, så vil man vel også sige, at temperaturerne ligger sådan dejligt behageligt for efterårsvejr et sted mellem 16 og 20 grader, skulle vi altså få i dag. Ved kysterne er selvfølgelig noget koldere, og her kommer der altså også godt gang i blæsten i dag, så du kan blive rusket igennem. Men velkommen til. Der er en masse god musik til at komme på i gang på, og her er det fra Imagine Dragons on Top of the World.

0: Skala FM her med David Guetta og Bibi Rexha, I'm Good. Har du en rekord i noget? Altså, jeg er jo selv en lille smule stolt, og det er jo tosset at være stolt over det, helt ærligt. For i bund og grund, så var det en lille smule latterligt, men jeg har jo spist 4 verdens stærkeste chili på 1 minut. Og det er der ingen kvinder i Danmark, der har. Så den rekord har jeg. Og det synes jeg jo, trods det, at jeg virkelig hader stærk mad, det synes jeg alligevel er lidt af en præstation, trods det, at jeg bagefter fortrød det mange gange. Men i verdens bedste morgen, der har det altså handlet om vilde rekorder. Og det skal vi vende op et øjeblik, hvor vi også skal have fat på Annika og Livsforladt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Og det føles godt sådan her.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Du er nu nummer 127 i køen.
5: Nej, ring hellere til Struer Energi, eller kom og besøg os i Jyllandsgade. Her forstår vi vestjysk, og så er strømmen lokal.
6: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kr. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Det er jo bare vildt, ikke ved Louise?
1: Jamen, jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Faktisk så har han gået i folkeskole med min lillebror, det skal lige ses.
2: Nå.
1: Han er ultraløber og vil forsøge at løbe 1.556 kilometer på 10 dage.
2: Altså så 155,6 kilometer om dagen?
1: Ja.
2: Nej, det er sindssygt.
1: Ja, det er...
2: Altså... Det er en, der ikke vil lide.
0: Jeg tror nærmest, det er længere, end jeg har løbet hele mit liv.
1: Ja.
2: Det tror jeg også,
1: det er. Det er fuldstændig vildt. Og det er altså kun med små bitte pauser. Det er ikke sådan, at han så sover han lige halvt døgn eller noget. Det er små bitte pauser. Han holder lige ind for at få lidt at spise, så ved, så løber han bare. Jeg synes, det er så vanvittigt.
0: Det er sindssygt.
1: Det er jo helt vildt, hvor der er nogle vilde mennesker derude. Og det fik mig bare til at tænke på, at der er jo mange alverdens forskellige verdensrekorder. Lasse, du har forsøgt at slå, eller du slog jo faktisk verdensrekorden i den længste paddelkamp.
2: Jeg har haft en verdensrekord.
1: Og hvis jeg lige skal prale lidt, så har jeg jo også, den er meget nichet, men rekorden i flest spiste Carolina Reapers for kvinder
2: i Danmark.
1: I Danmark.
0: Det er også en kæmpe rekord. Altså, jeg har jo også en rekord for at have været den flotteste mand på et dansegulv i Vildt Dans i Danmark nogensinde.
2: Ja,
1: helt enig.
2: Hvad var juryen for at bestemme det?
0: Ja.
2: Det
0: har jeg selv bestemt.
2: Okay.
1: Yeah. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvilken rekord har du slået, eller har du forsøgt at slå?
2: Ja.
0: Isabella, hun har lidt et sådan ongoing projekt i gang, der handler om at få en rekord i at have flest festivalsarmbånd på armen på samme tid.
2: Hvor mange har hun?
0: Hun har sendt os et billede.
2: Ja.
0: Og der vil jeg sige, vi er ude i, at det begynder at være handicappet, tror jeg. Eller farligt. Der stikker jo sådan nogle snorede, det kan jo hænge fast i
2: hvert fald.
0: Ja, ja. Lige nu har hun 16 på.
1: Shit, de må blive nasty.
2: Ja, det må det blive.
0: Altså, de bliver vasket, når man er bad, Louise.
2: Ja, men er det nok?
1: Nå, vi skal en tur til Hovedgård på Horsens, hvor vi har Andy med fra. Hvad er det for en rekord, du har haft?
3: Jamen altså, nu har vi snakket rigtig meget om motion og sådan noget, ikke også? Ja. Og jeg er gået lige modsat, og så har vi simpelthen været med til at lave verdens største lagkage.
2: Okay!
0: Hvor stor er verdens største? Altså, lad os starte med omkreds, eller diameter, eller hvad målte den i?
3: Jeg kan give dig kvadratmeteren.
2: Okay.
3: Altså, den eksisterende rekord på det tidspunkt var 42 kvadratmeter.
1: Ja.
3: Det endte så med 59.
1: Det er jo sådan en studielejlighed.
0: Og må vi høre, hvad var der i den?
3: Jamen, sådan noget af det var blandt andet 1.300 lagkagebunden.
0: Shit.
3: Og så brugte vi 250 liter mælk. Den bedste af dem, det var jo 650 liter fløde.
1: Ja, okay.
2: Ej. Oh my god.
1: Ej, mand.
0: Jeg håber, I havde elpisker.
3: Ja. Det kan jeg love dig for, vi piskede i 14 dage.
1: Nej.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

Fra Billund Airport kan du rejse til mere end 100 store byer i verden, og vi har faktisk lavet et samarbejde med Billund Airport, og det betyder, at vi i den her uge giver dig muligheden for at vinde 2 flybilletter til Gdansk. Det fungerer på den måde, at vi hver eneste dag, når klokken den bliver 20 minutter i 9, så zoomer vi ind på Gdansk, og så kommer vi med et fact om byen, og det fact, det skal du så bruge på fredag, når der skal quizzes i Gdansk. Hvis du tænker, hey, det gad jeg da godt at være med i, så skal du sende en sms afsted til 1266, og så er det vigtigt, at du starter din besked med at skrive skala, efterfulgt af Gdansk, og så kan det være, at det er dig, vi giver et kald fredag morgen til en Gdansk.

0: Jamen, det er simpelthen en af mine favoritsange, det her. Det er som om, at hvis man skal ud med noget aggression, så er den bare god at synge med på. Er det ikke rigtigt? Lola Young og Messi her på Skala. Jeg hedder Louise, lige om lidt kommer Lasse og Mathias i studiet, og så skal vi have taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen. Så bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
7: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Little, det betaler sig.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
16: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
21: Du lytter til Skala FM.
22: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
23: Det blev en kort fornøjelse for det danske tennishåb, Clara Tauson ved US Open, for tennisstjernen faldt fuldstændig igennem mod Sloane Stephens, der som nummer 209 i verden var med til turneringen på et wildcard. Dermed er Tauson ude af årets sidste Grand Slam efter et nederlag med cifrene 4-6-1-6. Det er tredje Grand Slam i streg, hvor Tauson må tage hjem efter første runde. Og så er det godt 30 år siden han døde, og nu er der formentlig klarhed over, hvem der slog rapperen Tupac ihjel. En jury i Las Vegas har nemlig kendt den tidligere bandeleder Dwayne Davis skyldig i drabet, selvom han ikke selv trykkede på aftrækkeren på pistolen, der i 1996 skuddrabte rapperen. Det skriver Reuters. Juryen vurderer, at det var Davis, der planlagde mordet som hævn for et overfald på hans nevø. Davis nægter sig skyldig, og der ventes nu strafudmåling i sagen. Og så har Donald Trump alligevel fået grønt lys til at fortsætte byggeriet af sin balsal i Det Hvide Hus. Det har USA's højesteret i går slået fast, skriver Reuters. Trump påbegyndte nedrivningen af Østfløjen i sin præsidentbolig sidste år for at gøre plads til balsalen, men det skete altså uden kongressens tilladelse. Derfor kalder højesteret også bygningsværket for sandsynligvis ulovligt. Organisationen, der lagde sag an, havde bare sandsynligvis ikke ret til det, lyder det fra domstolen. Det er med at få tørret søvnen godt og grundigt ud af øjnene her til morgen, for der er brug for din fulde opmærksomhed i trafikken. Der kan nemlig opstå både dis og togebanker flere steder i landet, siger DMI til BT. Når togen den er lettet, så venter der en blandet hverdag med spredte byer og lokal torden i Danmark. Temperaturerne de lander mellem 15 og 20 grader.
0: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her

0: Så kom vi i gang. Så fik vi sgu gang i verdens bedste morgen her på årets første efterårsdag.
1: Ja.
0: Ja, sådan er det.
1: Jeg synes, det er okay.
0: Jeg synes, det er lidt hårdt, men det gider jeg ikke at køre mere i. Men jeg er måske også bare en lille smule sur her til morgen over en regning, jeg fik i går.
1: Nå.
0: Vi skal vente om lidt. Men allerførst, Stardust.

0: Apakke og flue i et spind på skala, og med den kom vi godt og grundigt i gang med programmet. Jeg vil godt starte med at brokke mig her til morgen.
1: Nå.
0: Jeg har haft min bil på værksted.
1: Okay.
0: Ikke min bil, det vil sige, det er min mands. Men vi er jo fælles økonomi, så jeg føler også lidt, det går ud over mig.
2: Altså
0: ikke?
2: Den nye?
0: Nej, den gamle.
1: Okay.
0: Anders han ringer til mig i går og siger, okay, bilen har været på værksted. Ja. Det koster 5.000 kroner.
1: Ja.
0: Og så er der, det koster til at starte med, og så er der sådan en måske-ting. Ja. Altså sådan noget, som kan laves. Og så er han så ude for at hente bilen og betale.
1: Ja.
0: Ikke? Og så siger han så, at vi venter bare med at få lavet den. Så siger de, det er noget med en eller anden blæser. Så siger de, ja, det vil vi ikke anbefale at vente med dig, fordi så kan motoren brænde sammen. Hvorfor skriver de så, at det kan vente? At det er sådan noget, der kan laves måske? Så skal de da putte det ind til at starte med.
3: Ja, de skal.
0: Jeg blev lige så glad. 5.000 kroner, så koster det 5.000 kroner mere.
2: Jeg vil bede om en second opinion.
0: Ej, det er dårligt,
2: mand. Jeg tror, de prøver at snyde jer.
0: Jamen, jeg hader værksteder og biler, fordi de kan sige hvad som helst til mig. Jeg forstår det ikke.
3: Det er rigtigt. Men den bil der har jo også været på værkstedet de sidste 2 år, 10 gange.
0: Ja, den har virkelig været på værkstedet.
3: Altså er det jo måske bare tid til, at det lort, det skal ud?
0: Det kunne godt være, at den snart skulle skifte.
3: Det er ikke bare have en ny Tesla.
0: Det har vi ikke råd til.
3: Okay.
0: Nå, jeg parkerer den.
3: Jamen,
0: jeg lover ikke at brokke mig mere. Men jeg synes bare, det var dårligt. Jeg havde bare brug for at komme ud med det. Om det, så skal vi have vendt et dilemma.
3: Ja, det er Julie, der har brug for hjælp. Fordi hun vil vide, om hun skal betale sin bror 25.000 kroner for deres mors ring. Det finder vi ud af lige lidt.
0: Først Sam Smith og Normani, Dancing with a Stranger. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Skal Julie betale sin bror 25.000 for deres mors ring? Vi skal alt til dagens dilemma. Julie, hun skriver, min mor er gået bort efter længere tids sygdom, og min bror og jeg skal i gang med at dele hendes ting. Hun havde ikke mange ting af værdi, men hun havde en diamantring, som hun har fået vurderet til 50.000 kroner. Ringen fik hun af vores far, som døde, da vi var små, og hun bar den altid som sit eneste smykke. Jeg vil gerne have ringen og gå med den som et minde om dem begge, men det vil min bror ikke acceptere. Hvis jeg skal have ringen, skal jeg betale ham 25.000 kroner, penge som jeg ikke har. Hans forslag er, at vi sælger ringen og deler pengene, og så må jeg købe et smykke for min halvdel. Men hvad med alle minderne fra vores familie? Hvad synes I er rimeligt?
1: Jeg synes egentlig, at broren er rimelig.
0: Ja?
1: Jeg synes, at betale de penge. Du ikke bare få.
0: Hvad siger du, Mathias?
2: Jamen, jeg vil nok chokere dig her, Louise. Jeg er fuldstændig enig.
0: Nej.
2: Prøv at høre her. Det er sgu da meget bekvemt,
1: ja,
2: at man lige pludselig har i og så mange følelser for noget, der er 50.000 kroner værd.
1: Ja.
2: Selvfølgelig skal han have sin andel. Hun skal selvfølgelig ikke have 50.000 kroner på sit glatte ansigt. Åh, fordi jeg har følelser for det, jeg vil gå med ringen.
0: Ej, jeg synes, det er så ærgerligt. De har mistet begge deres forældre, og så skal de to ende i sådan en strid her. Mm. Jeg kan 100% godt forstå, at hun gerne vil gå med den ring.
2: Jamen, det
0: der er både aktier for hendes far og aktier for hendes mor i den ring.
2: Yeah, yeah.
0: Hvis hun gik ud og solgte den og beholdt pengene og gik ud og købte en taske eller en rejse eller et eller andet, ja, så synes jeg, det ville være mega unfair.
2: Men Louise, jeg tror også bare, at jeg er enig i det, men hvor er det arrogant af hende at tro,
1: at hun bare kan få det?
2: At hun bare kan få det, og at han skal tænke, nå, men fedt, så er du den eneste, der har fået noget af værdi for vores forældre, og jeg har ikke fået en skid.
1: Ja.
0: Ej, nogle gange, så synes jeg faktisk, at man skal lade være med at være så smålig.
2: Det er da hende, der er smålig.
1: Ja.
2: At hun tror, hun bare kan sige, Helle, for den til 50.000, så kan du få billedet af kronhjorten, der har vores sofaen,
1: ja,
2: som ingen gider have.
0: Vi er tydeligvis overhovedet ikke enige, og det er der faktisk rigtig mange lytter, der heller ikke er, for hold nu kæft, bølgerne, de er gået højt.
2: En af de beskeder, der går igen. Det er faktisk et rigtig godt råd, som jeg synes, de skal overveje at starte med. Simpelthen at gå ned og få den altså nyvurderet, inden I bliver uvelderfældet.
1: Eva, hun har skrevet, jeg er sgu glad for, at min bror ikke er sådan der. Jeg fik min mors ring og gik med den i en halskæde, indtil jeg desværre lige mistede den. Men de kan jo lave en aftale om, at søsteren ikke må sælge den videre, uden at dele beløbet.
2: Thomas, han har skrevet, hvis søsteren ikke har pengene, så bliver det lavet gældsbrev.
0: Jamen, og så har vi altså også Birgitte. Hun skriver, hold nu op. Altså, nu må I sgu blive voksne. Det er nu, I skal holde sammen, ja, og der skal ikke diskuteres sådan nogle latterligheder.
1: Vi skal have draget os en konklusion, venner.
0: Ja.
1: Og i dag kan man sige, at den er nærmest umulig at lave. Den er nærmest fætti-fætti på. Ja. Prøv at høre, fætti, du er grådig, Julie. Din bror er grådig. Og så må I se, om I ikke kan løse det her. Ellers så er der jo den her idé med et gældsbrev. Så kan du, behøver du ikke at betale pengene nu og her.
0: Og også lige at få den vurderet, inden at I tager den helt store, det helt store, ja, skænderi, ikke?

0: 4 minutter i 6:30 er klokken her på årets første efterårsdag, og for søren var den da også kommet efterårsagtigt i gang, var?
1: Ja,
2: Det er sgu ramt som knytnæv. Vi skal faktisk lige om lidt lave en lille test.
0: Ja.
2: Vi skal finde ud af, hvor unge vi egentlig er.
0: Ja.
2: Fordi altså, jeg ved, Louise, vi bilder os jo ind, vi stadigvæk er lidt unge.
0: Ja da.
2: Lasse, du er ung.
1: Jeg er nemlig ung.
2: Men du er begyndt at føle dig gammel.
1: Ja.
0: Det kunne være, det kunne være nogen nattesøv.
2: Lige om lidt til at finde ud af, hvem er os, der sådan er statistisk yngst.
0: Godt, interessant.
2: Det bliver spændende.
3: Skala FM. Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisionshåndbold. Kvinder og herrer på direkte sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Sunes Multiservice.
6: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Sunes Multiservice.
6: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie.
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
9: Skala FM.
1: Forstår I? Lokker.

0: Og velkommen til verdens bedste morgen med Lasse Bjerregaard.
1: Godmorgen.
0: Mathias Hundeved.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise, og lige om lidt, Mathias, så vil du teste vores alder, ja, uden at kigge på vores fødsels.
1: Hvis vi simpelthen flyder ved, hvem er os, der er yngst i sjælen.
0: Jeg glæder mig til at se, hvad du finder ud af lidt.

0: klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi nu skal have testet vores alder, Mathias.
1: Ja, og nu skal jeg skal lige starte med faktisk lige, at... Ja, det er læreren, der er kommet ind i klassen. Jeg skal lige have jer alle sammen til at aflevere jeres mobiltelefoner.
0: Ja, nå, vi afleverer.
2: Okay, låst op, eller hvad?
1: Ja, okay, så lige låst den op.
2: Okay, og, ja. Så får du den her.
1: Tak.
2: Du må ikke kigge i det hele.
1: Nej, nu skal vi høre.

0: I kender jo godt, at det gør du i hvert fald, Lasse. Du er sådan en fit boy, fitness boy.
1: Ja, tak.
0: Du er en look-smack, så det er ikke også.
1: Ja, ja.
0: Der er jo noget, der kalder sådan... hvad kalder man det? Body age.
1: Ja.
0: Ved du egentlig, hvad din body age er?
1: Ja, sidst jeg fik mål, det vil være et par år siden, men der var jeg 14.
2: Ej, hvor er det sindssygt.
1: Men jeg er 29.
0: Er du 29? Ja, jeg vil sige, at jeg tror, at den er ældre nu. Du er lige blevet far.
2: Sidst jeg tog den, der var den 34, men der var jeg også selv kommet på den anden side af 40. Så der blev jeg faktisk stolt.
1: Er du glad?
0: Ej, hvor er du god, Louise.
2: Ja, ja.
0: Og, men nu skal vi teste noget andet, som måske er meget mere relevant i disse tider. Vi skal ligesom tjekke vores dataalder.
1: Okay.
0: Fordi Danmarks Statistik har udgivet en ret spændende rapport, der kom i går.
1: Ja.
0: Som viser noget om vores skærmbrug kontra, hvor gamle vi er. Ikke også? Og den viser blandt andet, at altså, de unge i dag, puha, de bruger mange timer om dagen på deres telefoner.
1: Ja.
0: Og nu går jeg ind og lige hurtigt kigger i vores screen time. Der er jo sådan et overvågningssystem på ens telefon, hvor man kan se, hvad man bruger tid på.
1: Det er rigtigt.
0: Og jeg tænker, ud fra den kan vi jo prøve lige at finde ud af, hvem af os, der egentlig er ældst eller yngst.
1: Mm.
0: Ikke kropsyngst, som jo sikkert er det bedste. Det er det jo, her gider man jo ikke at være ung.
2: Nej, det er måske lidt kikset, hvis det er, at man sidder på Roblox.
1: Okay, så man vil hellere være gammel og ikke bruge sin telefon
0: så
1: meget.
0: Ja, fordi Danmarks Statistik konstaterer, det er især den ældre del af befolkningen, som har et lavere og mere moderat skærmbrug.
1: Okay. Ja, ja.
0: Og vil I komme med et bud? Hvem tror I også er mest young?
1: Altså den, der bruger mest tid på telefonen?
0: Ja.
1: Jeg tror, det er Louise.
2: Tror du det?
1: Yeah.
2: Det tror jeg faktisk også.
1: Det tror du også?
2: Jamen, det er fordi, lige nu, dit liv det er rimelig optaget af din baby, ikke?
0: Er I klar?
2: Ja.
0: Okay, jeg skal lige skrue op for min hotkey. Er I klar?
1: Ja.
3: Yeah. Mathias Hundebøl.
1: Er det dig?
0: Jeg er så ung.
2: Jamen, hvor er det vanvittigt dig, der er så anti-mobil?
0: Jo, men jeg kan jo se, altså nu... Du tæller den så godt nok også, altså alt muligt med Google Maps med og sådan.
1: Kommer undskyldningerne.
0: Men jeg har en times skærmbrug mere end jeg hver dag.
2: Nej,
1: det er sindssygt nok.
0: Og der hvor man kan, så kan man se, hvad det er, man bruger tid på. Og jeg bruger, det er simpelthen altså sociale medier, jeg bruger mere. Jeg kommer til at sidde og hvad hedder Instagram swiper om aftenen.
1: Nej.
0: Når jeg spurgte sove.
1: Hvad laver du?
2: I har da egentlig sådan et telefonforbud hjemme hos jer. Har I ikke, Mathias?
0: Jo, inden ungerne er gået i seng. Jo, men det har vi.
2: Det
0: inden ungerne er gået i seng.
2: Det siger jo endnu mere, at du, når du så er på, så du er voldsomt meget på.
1: Må jeg lige spørge om noget? Ja. Før sommer købte du ikke sådan en telefon uden sociale medier, som havde sort-hvid skærm? Hvordan går det med den?
2: Det er sgu da rigtigt, det gjorde.
1: Hvordan går det med den?
0: Ved du hvad, Lasse? På den, ikke også? Der har jeg så lavet et skærmbrug.
1: Ja, det kan jeg godt bruge den.
2: Hold kæft, det er sjovt.
0: Men hvis vi bare lige skal slå et alder fast, så er jeg 24.
1: Okay.
0: Lasse, du er 40.
1: Dejligt.
0: Og Louise, du er en smuk kvinde på 50.
2: Nej, det er løgn.
1: Nej, du er. Jamen, det er fair nok.
0: Men jeg vil sige, Lasse, kan du gætte, hvad for den app, der er Louises mest brugte?
1: Jamen, hun snakker hele tiden om at købe brugte ting.
0: Vildt.
1: Nej, det er
0: sindssygt. Jo, det er...
1: Ej, du lever på et brugt vareterminal.
2: Det er det.
1: Sindssygt.
2: Det er vildt. Nå, jamen, tillykke med den, så er jeg, Mathias.
0: Jeg er så ung.
1: Du er så ung.
0: Så
1: ung.
4: Vi er klar. Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen. Skala FM.

0: such. Skal I lige før med The Weeknd? Det var Blinding Lights. Og nu skal der quizzes. Vi skal nemlig have gang i, hvad liker vi quizzen her i verdens bedste morgen. Det er vores nyhedsquiz. Lasse har fundet tre nyhedshistorier, som alle har været ret så store på de sociale medier det seneste døgn. Og så er Mathias og jegs vigtigste opgave at gætte, hvad det er for en af dem, der ligesom har været den allermest populære. Men inden vi skal quizze, så har vi en vigtig opgave.
1: Ja, der sker jo det i den nye måned.
0: Ja.
1: September simpelthen. Og så skal vi have en straf i, hvad liker vi quizzen. Sådan er det. Jeg har tænkt og tænkt.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan, at en af de sidste dage i den her måned, i uge 40, der skal vi... Vi skal til Vadehavscenter.
0: Ja, og sende.
1: Ja, og sende radio på vores tur.
0: Verdens bedste morgentur.
1: Og jeg ved jo, vi er tæt på vandet der.
0: Ja.
1: Ikke? Og vi har jo haft oplevelser med specielt dig, Louise, i koldt vand, hvor det har lyttet sjovt. Og dig, Mathias, hvor du også har lyttet rigtig sjovt. Og det er lidt en tradition, når det begynder at blive koldt.
0: Nå, det synes
1: du ikke det? Så altså, jeg tænker, man skal ud i Vadehavet. Også i Vadehavet. Med fuglen og det hele. Ej, i Vesterhavet. Helt ned til halsen.
0: Ej.
1: Jo.
2: Man må godt lade være med at tage hovedet under.
1: Ja, det må man godt. Hvis der er nogen, der er med hår og sådan noget, I er lidt forfængelige.
0: Saltvand er ellers godt.
1: Ja, det kan det godt være. Nej, men det er det, synes jeg.
0: Okay.
1: På Vesterhavet.
0: Så en form for efterårsbadning.
1: Ja,
0: ikke vinterbadning, for det er vi, der er vi jo ikke endnu.
1: Jeg tror sgu, det er koldt.
0: Jeg tror det er koldt. Vesterhav, det er koldt ved den årstid.
1: Det skal vi gøre. Det er straffen.
0: Ej.
1: Ud i Vesterhavet sidst på morgenen.
0: Jamen, det er jo lige meget, fordi det er dig, der taber, Mathias.
2: Jamen, jeg synes, at det er en god
1: straf. Du vil gerne tabe, eller hvad?
2: Jamen, jeg havde faktisk tænkt, at jeg gerne vil have mig en dukkert. Det er jo lige blevet en tradition, at vi er på tur.
1: Ja.
2: Altså, sidst så har jeg både været i den ene fjord og den anden, og... altså, jeg vil sige, det rareste sted at vinterbade, det er jo inde i sådan spa på Kurhotel Vejlefjord.
1: Ja.
2: Eller også
1: ja,
2: det?
1: Ja, eller
2: det, den tæller nok ikke denne gang.
1: Nej, det kan jeg godt. Det er jeg enig med. Nå, men lad os prøve at komme i gang. Det er jo sådan, Louise, du har været den store taber.
0: Ja.
1: Så derfor så skal du starte i dag.
0: Ja, tak
1: for
0: det.
1: Her kommer første overskrift. Dansk DJ har fået stjålet sin Porsche.
0: Okay.
1: En overskrift er, butiksindehaver afviser influencer, der vil have gratis is og kage. Og tredje og sidste overskrift er, kæmpe tun hævet i land ved Læsø. Vejer 300 kilo.
0: Er det Martin Jensen, der har fået stjålet sin
1: Porsche? Nej, det er Rune RK.
0: Nå, for pokker.
1: Han har haft den i 3 uger.
0: Ej, det er ærgerligt. Ej,
1: okay, der blev den stjålet fra en aflåst parkeringskælder.
2: Ej, lad mig lige sige undskyld, jeg grinede, men det lød bare så sjovt.
1: Ja, det er
2: det. Dansk DJ har fået stjålet sin Porsche.
1: Ja, det
2: så, altså, det er jo så first world problems, det nogensinde kan blive.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og så var det med en tun, og så...
1: Ja, en stor tun, der er blevet fanget ved Læsø. Og de her influencer, der vil have gratis ting.
2: Hvor stor, Lasse?
1: 300 kilo.
0: Jeg tror, vi går med... Nej, vi vil godt se den tun. Vi vil se krabaten.
1: Vi vil se krabaten.
0: Den går jeg med.
1: Den går du med. Okay, Mathias, hvad tager du så? Du har historien om stjålet Porsche eller influencer, der vil have gratis is, okay?
2: Jeg tror simpelthen, at folk har fået mest PCK med de influencer.
1: Okay.
2: Ja, nu gider vi ikke det mere. Nu er det slut. Nu må I sgu betale for jeres eget is og kage.
1: Mm-hmm. Altså, I har ret i, at den med Porsche, den ikke kunne helt være med.
0: Okay.
1: Så spørgsmålet er, om det er kæmpetun eller influencer, der elsker at leve gratis.
0: Altså, og folk er ondt i røven, er det der?
1: Folk får selvfølgelig ondt i røven, Louise. Mathias har selvfølgelig fået sejren. Altså, ved du, hvad den går ud på quizzen?
0: Ja, jeg ved det godt. Men jeg synes bare, jeg tænker, at det er jo deres arbejde.
1: Usindssygt. Du er ringe.
0: Ej, hvor er det...
2: Ikke deres arbejde at tække.
0: Nej, det skal de ikke gøre. Ej, der har været nogle grimme sager. Det er jeg fuldstændig enig i. Nå,
1: ja, det er dårligt.
0: Sikke en start. Nå, for pokker. Jeg

0: 8:07 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen. Lasse og Mathias, har I ødelagt meget som teenager?
1: Ja, nej, ikke meget, men noget.
0: Men noget alligevel, ja.
2: Jeg var en meget forsigtig teenager.
0: Du var en forsigtig teenager. Lige om lidt, så skal vi hjælpe Janne. Og Jannes søn har lige ødelagt en stol. Spørgsmålet er, om han selv skal erstatte den. Det skal vi hjælpe Janne og hendes mand med at finde ud af om et øjeblik. Hvor vi skal til dagens dilemma, og vi håber selvfølgelig, at du klarer at hjælpe.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.

0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Boligmanager.dk med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: Det blev en kort fornøjelse for det danske tennishåb Clara Tauson ved US Open, for tennisstjernen faldt fuldstændig igennem mod Sloane Stephens, der som nummer 209 i verden var med til turneringen på et wildcard. Dermed er Tauson altså ude over sidste Grand Slam efter et nederlag med cifrene 4-6-1-6. Det er et tredje Grand Slam i streg, hvor Tauson må tage hjem efter første runde. Og det er godt 30 år siden han døde, og nu er der formentlig klarhed over, hvem der slog rapperen Tupac ihjel. En jury i Las Vegas har nemlig kendt den tidligere bandeleder Dwayne Davis skyldig i drabet, selvom han ikke selv trykkede på aftrækkeren på pistolen, der i 1996 skuddrabte rapperen. Det skriver Reuters. Juryen vurderer, at det var Davis, der planlagde mordet som hævn for et overfald på hans nevø. Davis nægter sig skyldig, og der ventes nu strafudmåling i sagen. Og så har Donald Trump alligevel fået grønt lys til at fortsætte byggeriet af sin balsal i Det Hvide Hus. Det har USA's højesteret i går slået fast, skriver Reuters. Trump påbegyndte nedrivningen af Østfløjen i præsidentboligen sidste år for at gøre plads til balsalen, men det skete altså uden kongressens tilladelse. Derfor kalder højesteret også bygningsværket for sandsynligvis ulovligt. Organisationen, der lagde sagen, havde bare sandsynligvis ikke ret til det, lyder det fra domstolen.
10: Tak for det, og lad os lige springe ud og kigge på vejret, for hvordan bliver det egentlig her på forårets første efterårsdag ifølge kalenderen. Det bliver faktisk rimelig efterårsagtigt, vil jeg sige. Skyet og diset fra morgenstunden, og i løbet af dagen, der kan vi få enkelte småbyer, og nogle af dem kan faktisk også være med noget torden. Og heldigvis så bliver det forholdsvis lunt, trods alt temperaturen stedet mellem 17 og 20 grader skulle vi altså få i dag. Lasse og Mathias, vi har jo talt om det før, det her med, at vi er inde i sådan en periode, hvor der kommer rigtig mange sådan relanceringer af gamle film.
11: Ja.
10: Og så kommer der lige pludselig en fortsættelse på en gammel film her op sådan 20 år efter.
11: Ja.
10: Og det bliver ved.
12: Hvad nu?
10: Jamen, i går der kom det frem, at der kommer en fortsættelse på Days of Thunder med Tom Cruise.
12: Åh ja, det er den, hvor de kører racerbiler, ikke også?
10: Det er jo den, hvor de kører, den er fra 1990. Det var i den film, han mødte sin ekskone Nicole Kidman.
12: Okay.
11: Ja.
10: Er det ikke sindssygt? Den kommer i 2028. Han skal igen spille racerkører.
13: Han kan bare godt lide at lave ting en gang til.
10: Åbenbart.
12: Kan det hedde gamle mænd i nye biler?
10: Ja,
12: eller
10: det kunne man, da, kunne man da godt kalde den. Jeg synes, det er helt vildt.
13: Men han er jo egentlig altså indbegrebet af relanceringer.
10: Ja. Indbegrebet relaxer. Nå, om lidt så skal vi til dagens dilemma. Det er Janne, vi skal hjælpe. Jannes teenage-søn har ødelagt en ret så dyr stol hjemme hos dem. Spørgsmålet er, om han selv skal erstatte den. Det skal vi kigge nærmere på om et øjeblik. Allerførst, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Godmorgen.
11: Godmorgen.

0: skal Jannes søn selv betale for den stol, han har ødelagt? Vi skal til dagens dilemma. Janne, hun skriver, at vores søn på 15 år har knækket benet på en af vores Y-stole. Han sad og vippede på stolen, selvom vi mange gange har bedt ham om at lade være. Denne gang gik det så galt, og det ene stoleben knækkede. Stolen koster omkring 4.000 kroner, og min mand mener, at vores søn skal betale for ny. Han har ca. 9.000 kroner stående på sin konto, som han selv har tjent på sit fritidsjob. Han er ved at spare op til sit kørekort. Min mand mener, at når han gentagne gange er blevet advaret, så må han også tage konsekvensen. Jeg synes, at 4.000 kroner er en meget voldsom straf for en 15-årig. Han gjorde det jo ikke med vilje. Jeg synes, at han skal betale en del af beløbet. Min mand mener, at han skal betale det hele. Hvad synes I rimeligt?
1: Han skal bare betale.
2: Ved I hvad? Prøv at høre, nu kender jeg Y-stol, ikke også? Ja. Det er noget af det bedste konstruktionshåndværk, der nogensinde er lavet i dansk møbelproduktion. En Y-stol, den knækker ikke, medmindre den allerede er lidt ødelagt.
1: Jamen, han har også vippet meget jo.
0: Ja, han har vippet meget på den.
2: Det er så holdbar stol. Ved du hvad? Den stol had it coming, det er ikke hans skyld. Han skal ikke betale for det lort. Det synes jeg ikke.
0: Okay.
2: Altså, helt ærligt. Han er jeres barn. Altså, juridisk skal han jo ikke stå til rådighed. Altså, han er under 18. Er han ikke det?
0: Jo, han er 15.
2: Det er det. Så skal han da ikke betale for den stol, ikke? Jo. Det er ikke hans skyld, at I har en pilrådden stol stående.
0: Hvis han har vippet på den de sidste 5 år, så er stolen måske blevet ødelagt af en årsag.
2: En stol, der er lavet til, at store, fede landmænd kan sidde på den, altså på 150 kilo. Hvis den knækker af, at han vipper lidt på den, så har den stol været lagt af. Det er en syg høn, der har lagt det æg.
0: Hvad siger du, Lasse?
3: Ja, men jeg siger jo bare, han skal betale.
0: Du siger, han skal betale.
3: Så må han konsekvensberegne.
0: Altså, jeg har det sådan, jeg synes også dog, at 4.000 kroner er mange penge ud af hans løn, og han er i gang med at spare op til noget fornuftigt osv. Jeg vil sige, at han skulle betale noget af det, ligesom Janne gør. Og så vil jeg faktisk sige, at han skulle gå ud og se, om han ikke kunne finde en ny Y-stol på DBA eller Markedspladsen eller osv. Altså en brugt en.
1: En ny brugt.
0: En tilsvarende, som han har ødelagt. Ja.
1: En ny rødende en.
2: Jeg tror, de er falske stole, du.
1: Ej.
0: Det tror jeg ikke. Hvad siger du? Skal Jannes søn som 15-årig selv betale for den stol, han har ødelagt? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Og her er det Albert Heath. Og Sofie 1998.

0: Du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi er i fuld gang med dagens dilemma, og vi prøver at hjælpe Janne og faktisk også Jannes mand i dag. Fordi deres teenage-dreng på 15 år har ødelagt deres Y-stol, sådan en Vener-Y-stol. Den koster ca. 4.000 kroner. Han har vippet på stolen, det har han fået at vide rigtig mange gange, at det skal han lade være med. Men lige pludselig gik det galt, og stolbenet knækkede. Jannes mand synes, at han skal erstatte stolen, betale en ny 4.000 kroner, som den koster. Janne, hun synes, han skal betale noget af beløbet. Han har selv 9.000 kroner stående på sin opsparing, og han er altså i gang med at spare op til et kørekort. Ja. Så det er simpelthen det, vi er i gang med at finde ud af. Hvad er rimeligt her?
1: Ja, Maj-Brit, hun har skrevet, jeg er faktisk helt på Jannes mands side her. Han gjorde det ikke med vilje. Nej, men ansvar kræver ikke, at man gør noget med vilje. Han er 15 år og har fået besked af skille i gangen, og man ikke må vippe på stolen. Så gør han det alligevel. Det er jo ikke bare et hændeligt uheld. Det er en konsekvens af et bevidst valg.
2: Og der er Henriette altså ikke helt enig. Hun siger, prøv at selvfølgelig skal han ikke betale. Det er skidedumt at vippe på stolen, men når man er en 15-årig dreng, så fungerer hjerten simpelthen ikke som hos os andre.
1: Okay.
2: De kan godt være, at de hører, hvad du siger, men de fatter det ikke. De er under ombygning.
0: Jamen, og det kan jeg da.
2: Og så siger Henriette, måske har en forsikring, som kan dække det. Og hvad kan du sige, ens barn er jo dækket af ens forsikring i hjemmet indtil de fylder den.
0: Det tror jeg faktisk ikke.
2: Jo.
0: Det er jeg ret overbevist om. Det er en helt anden snak. Men jeg tror, at hvis dit eget barn ødelægger noget hjemme hos dig, så er der ikke noget, der gør noget, der dækker det.
2: Og så er det, fordi du har den billige forsikring. Jeg kan love dig for.
0: Godt. At... Nå, det skal vi ikke gå ned i nu. Lige nu der prøver vi at hjælpe Annette. Eller hjælpe Janne. Fordi Annette, hun har faktisk også kommet med et meget godt forslag, synes jeg. Det er så meget diplomatisk. Hun skriver, at jeg vil bongeknække den, for det koster at få repareret stolen eller købe en ny. Pengene vil jeg gemme til ham og give ham igen, når han bliver 18 år og vil bruge dem til et kørekort. Mm. Ja, den kan jeg godt lide.
1: Jeg har lige hurtigt googlet. Uh-huh. Jeg tror faktisk, at Louise har ret her, Mathias. En almindelig ansvarsforsikring, og som en del af indboforsikringen, dækker ikke, når et barn ødelægger nogle af ens egne ting. Det er bare lige...
2: Altså, vi har lige fået forsikringsdækket et ødelagt glastag, fordi der var nogle uheldige børn i haven.
0: Men
2: så har det fordi vi kører guldforsikring hjemme også.
0: Nej, det tror jeg, det er noget andet, fordi det er en husforsikring eller et eller andet, der går ind. Ej, nu nørder vi ned i ulykker.
1: Men okay, Google fortæller mig noget andet, og så må vi lade det være op til befolkningen, om de vil prøve at teste deres indboforsikring. Nå, konklusionen den er simpelthen, at som 15-årig, der er man altså gammel nok til at tage konsekvensen, siger folk, altså for de handlinger, man laver. Han skal selvfølgelig betale af den årsag. Og man kunne jo så, som du nævner til sidst, Louise her, overveje at gemme pengene og give ham, når det er, han engang skal tage kørekortet, så han ikke reelt har betalt for noget.
0: Jeg synes, det er en diplomatisk løsning.
2: Ja, det er
0: det. Kan jeg virkelig.
2: Jeg synes, I er smålige.
1: Ja, men det kan vi leve med.
0: Det var det, vi sender videre herfra, og hvis du også har et dilemma, selvfølgelig, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så ved du, hvor du skal skrive til os. Det er nemlig på Verdens Bedste Morgens Facebook-side.

0: Lige om lidt skal vi til et af vores favorittidspunkter på morgenen.
1: Ja.
0: Nemlig vores quiz 10 på tid, og det er jo så fantastisk, når vi har en lytter, der vinder 5.000 kroner. Jeg elsker det!
2: Vi har været tæt på.
0: Ja, det har vi.
2: De sidste par, og vi havde også en vinder sidste uge. Og altså, som altid har vi jo 5.000 kroner kontant liggende lige i studiet.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det er
2: vi
1: rigtigt.
2: Venter bare på, at der er en, der har lyst til at have 45 vilde sekunder.
1: Ja, det er rigtigt nok. Hvis du godt kunne tænke dig at prøve med den her quiz her, det er altså et bogstav, du får af os 45 sekunder til at svare rigtigt i 10 forskellige kategorier, jamen så skal du sende en sms til 1266, start med at skrive et tital, og så dit navn, og så kan det være, at vi har dig med om 10 minutter.
3: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisions håndbold. Kvinder og herrer på direkte sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
17: Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
18: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
19: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: alle bagers yndlingssang, Shakira og Burna Boy med dig, dig.
1: Okay. Øj, du er iskold i
0: dag. Fuldstændig. Nå.
2: Skala FM. Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Undskyld, jeg kunne ikke lade være. Nå, der skal quizzes. Vi skal i gang i en omgang 10 på tid. Der er 5.000 kroner på højkant. Og i dag skal vi simpelthen en tur til Lunderskov. Vi har Morten med fra Lunderskov. Godmorgen til dig, Morten.
3: Godmorgen.
0: Morten, du arbejder som buschauffør.
3: Det gør jeg.
0: Og kører i dag linje 255.
3: Ja.
1: Må jeg lige spørge om noget? Ja. Trækker man på smilebåndet, eller er man træt af den der sang? Åh, buschauffør kan ikke køre bus.
3: Det er meget sjovt, hvis der kommer nogen, der synger det. Altså, så hygger man sig.
1: Godt at høre. Ej, det er godt at høre.
0: Det vil vi jo lige opfordre til, hvis du skal køre med linje 255 i dag. Ja. Så må du godt lige give den et skud.
1: Ja. Men synge den med kærlighed. Ja.
0: Det skal man gøre.
1: Prøv at høre, lige om lidt, så skal vi jo tjekke, om du er lige så god til at holde koncentrationen, som du er i trafikken. For du får jo 45 sekunders skæbne tid. 10 kategorier skal du svare rigtigt på, ud fra et bogstav, som Lasse giver dig. Og hvis du er i tvivl, så skynd dig at sige pas. Fordi man kommer til at spille så meget tid på at tænke.
3: Ja, det har jeg hørt.
4: Godt, Morten. Jamen, jeg har jo dit bogstav. Og det er i dag H som hårdtot.
3: Ja.
0: Det er godt. Morten, er du klar?
3: Det er.
0: Skal vi så ikke bare gå i gang?
3: Ja.
1: Et varmt sted.
3: Haiti.
1: Noget, man kan spise.

0: Hamburger.
1: Noget, man ikke skal spise.
0: Pas.
1: En helt.
0: Pas.
1: Et dyr.
0: Hest.
1: Noget, man råber.
0: Hurra.
1: En musikartist.
0: Pas.
1: Noget, som får folk til at grine.
0: Haha.
1: En by.
0: Haderslev.
1: Et ord på 4 bogstaver.
0: Pas.
1: Noget i skoven.
0: Pas.
1: Noget danskere elsker.
2: Morten.
0: Det var ikke så godt.
2: Lad os se på det.
3: Okay, jamen jeg prøver lige at tælle sammen. Vi har 1 rigtig, vi har 2 rigtige, 3, 4, 5. Vi slutter på 6 rigtige i dag, Morten. Det er jo hæderligt.
0: Jamen, det er ligesom sidst.
2: Okay, ja. Yeah. Du må prøve igen en anden gang. Så kan man jo håbe tredje gang er lykkens gang, ikke Morten?
1: Ja, og ved du hvad? Du kan jo sige til alle vennerne, at du har fået sex i dag. Trods alt.
2: Alligevel. Altså, farhumoren, den er helt gal i dag. Godt, Morten. Tak, fordi du ville være med, ikke?
0: Ja, selv tak.
2: Hej. Her, hvis du sidder og tænker, det der, det kan jeg sus med gøre bedre, så quizzer vi jo igen i morgen på samme tidspunkt. Send en sms til 1266 og start din besked med at skrive tital efterfulgt af dit navn. Så kan det være, at vi ringer til dig i morgen.

0: spillet i Danmark før. Og til næste forår kommer han tilbage. Det var til The Swims og Bad Dreams. Han spiller i Royal Arena. I marts måned.
1: Det gør han nemlig. Jeg så lige den video, som Anton har lavet med Nick & Jay på vores Instagram.
0: Ja.
2: Bounce med os, Nick & Jay.
1: Ja, og de bliver spurgt, hvad er det første, du gør om morgenen? Og der svarer Nick egentlig sådan noget ret... Jeg synes bare, det er lidt hæderligt på en eller anden måde. Det er en fed ting at sige.
2: Hæderligt?
1: Jamen, jeg synes, det er en god ting. Jeg vil ønske, det var mig. Han siger, det første, han gør om morgenen, det er, at han smiler lige til sig selv.
0: At han smiler?
1: Han smiler.
0: Okay, det er så det eneste tidspunkt på dagen, hvor han smiler.
1: Nej, han starter bare morgenen ud med et smil. Fordi så har niveauet ligesom lagt, kan man
0: sige. Men nævn lige så mange gange, du har set Nick & Jay smile. Jeg synes, at det er en af de få mennesker, man sjældent ser virkelig smile.
1: Det kan godt være.
0: Jeg har ikke
1: lige tænkt over.
2: Og det er rigtigt, de har lidt deres cool på, altid. Mm.
1: Men jeg synes, det er en god ting at starte.
0: Jamen, helt enig.
2: Start med at smile, ja.
1: Hvad gør I det allerførste om morgenen, når I lige åbner øjnene?
0: Så tager jeg min telefon, og så skriver jeg godmorgen til jer.
1: Aha.
0: Det er jo sådan en aftale, vi har, for at man ved, at man ikke har sovet over.
1: Jamen, det er rigtigt nok.
2: Jeg tror, det første, jeg gør, det er faktisk... Jamen, det er at se, om Louise har skrevet godmorgen på min telefon. Og så... lister jeg mig ud. Altså, prøv at være så en ninja. Altså, da jeg vågner om morgenen, så er jeg ninja. Fordi jeg må ikke vække nogen.
1: Nej, og det er klart.
0: Hvad gør du?
1: Jeg skriver faktisk ikke som det første til dig, Louise, eller dig, Mathias. Jeg kigger... Der er to ting, jeg gør. Jeg kigger enten vejret.
0: Ej, gør du det?
1: Ja, jeg skal lige se. Ej, skal jeg have kort ærmer på, eller skal jeg have lange ærmer på? Ej, og ellers så bliver det endnu ældre nu. Så godt lige at scrolle lige hurtigt ind i Facebook.
0: Gør du virkelig?
1: Ja,
2: rigtigt.
1: Ja, ja. Men det er, fordi der er mange fodboldnyheder på min Facebook.
0: No.
1: Det kan jeg godt lide.
0: På Facebook?
1: På Facebook, simpelthen.
2: Ej, det er sjovt.
0: Jeg skulle fandme ikke tro, du er den yngste i det her.
1: Nej.
3: Tre stemmer.
4: Louise, Lasse og Mathias.
3: Verdens bedste morgen.
4: Skala FM.

0: noget af det, som jeg synes er vanvittigt træls at bruge penge på, det er fødevarer, fordi det... altså, man skal jo have det.
1: Ja.
0: Men jeg synes bare, det tager... Altså, det, jeg synes, vi bruger så mange penge på det hjemme hos os.
2: Altså, jeg kan huske, inden jeg fik børn og sådan noget, der elskede jeg at gå ned og handle.
0: Ja. Gjorde du?
2: Og nu synes jeg, det er det mest stressende i hele verden.
1: Hvorfor? Fordi du skal handle til andre end dig selv?
2: Nej, jeg ved ikke, der havde man jo god tid. Ej, nå, skal jeg lave det? Nu skal... Altså, nu, jeg synes godt nok, det... Ja.
0: Du synes, det er hårdt.
2: Og det er dyrt!
0: Det er det nemlig, og i eftermiddag der får du igen et tilskud til at handle i ABC Lavpris. For Anton, han har nemlig ABC-quizzen i den her uge, hvor du kan vinde helt op til 2.500 kroner. Og jeg skulle da lige mene, at for en børnefamilie, der er det der i hvert fald lidt mere end en uges budget.
1: Ja, det må man sige.
0: Det må man sige. Og så skal vi vende noget virkelig sindssygt om lidt, fordi
2: jeg har jo en
0: teenage-søn.
1: Ja, jeg stopper dig lige her, Louise. Du tror... at det skal handle om noget sindssygt, sådan har gjort lige om lidt.
0: Ja.
1: Det skal det slet ikke,
0: skal
1: for jeg har breaking.
0: Nej.
1: Jo, det har jeg.
2: Okay.
1: Angående noget, du plaprede op om i går, og jeg håber godt nok, du mente det, du sagde.
0: Nej.
1: Fordi bordet, det fanger her i verdens bedste morgen. Vi skal snakke med en mand, der make your dreams come true.
0: Nej.
1: Vi vender dem 10 minutter.
0: Åh, nej.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner, 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
21: Politikerne lover grøn omstilling,
0: Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
20: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
21: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
22: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
23: Giv dig selv et forspring. Få en Proff-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
24: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
25: Wow!
24: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
25: Ja.
26: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
27: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
29: Du lytter til Skala FM.
1: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: Danske landmænd i tusindvis valfarter tirsdag morgen i deres traktorer til Christiansborg. Her er der varslet en stor demonstration på Slotspladsen, når den såkaldte gødskningslov i dag skal andenbehandles i Folketinget. Loven skal sætte nye rammer for, hvor meget kvælstof landmænden må udlede fra deres marker til havmiljøet. Og landmænden er især bekymret for tidsrammen. Sideløbende kæmper Venstre med et oprør i partiet, efter 4 folketingsmedlemmer har meldt ud, at de kommer til at stemme nej til loven. Og så ved de fleste, at alkohol kan give tømmermænd og leverskader, men kun 28% af voksne danskere ved, at alkohol også øger risikoen for kræft. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Alkohol øger nemlig risikoen for mindst 7 kræftformer, blandt andet bryst- og tarmkræft, og risikoen stiger selv ved små mængder. Derfor lancerer Kræftens Bekæmpelse nu en kampagne for at gøre danskerne mere opmærksomme på sammenhængen mellem alkohol og kræft. Og for tredje Grand Slam i streg blev første runde endestationen for det danske tennisopklar Tauson ved US Open. Til BT siger tennisstjernen efter opgøret, at hun spillede som en pose nødder, og at der ingen undskyldninger er. Tennisstjernen faldt da også fuldstændig igennem mod Sloane Stephens, der som nummer 209 i verden var med til turneringen på et wildcard.
31: En pose nødder alligevel?
32: Ja.
31: Det har jeg alligevel aldrig hørt før.
32: Jamen, det kan det jo være cashewnødder, så er det jo
31: egentlig
32: godt.
31: Ja, alle mulige steder.
33: Nå. De er i hvert fald dyre.
31: Ja, det er de også. Lad os springe ud og kigge på vejret en gang, for årets første efterårsdag bliver også temmelig efterårsagtig. Vi er startet skyet og diset ud her til morgen. Og i løbet af dagen, der får vi altså også en del sådan pletvise byer, hvis man kan sige det sådan, og nogle af dem kan altså være med torden. Heldigvis så bliver det forholdsvis lunt i dag med temperatur et sted mellem 17 og 20 grader. Ja, og så må jeg da nok indrømme, at jeg troede, vi skulle tale om noget andet om lidt.
32: Ja, men du har det jo med at sige ting en gang imellem, Louise, som du fortryder. Jeg ved ikke, om det her er en af de ting, men du plaprede om noget i går.
31: Ja.
32: Altså rigtig højlydt, vil jeg sige. Og jeg har arbejdet på noget. Og der er breaking på det lige om lidt.
31: Godt.
32: Jeg tror du godt, du kan glæde dig til at komme op i de højere luftlag. Lad os bare sige det sådan.
31: Jeg har det på fornemmelsen. Nå, jamen mere om det om et øjeblik allerførst. Benjamin Hav og Lucas Graham.

0: jeg synes simpelthen, at det her program har taget en form for drejning. Jeg synes lidt, jeg har mistet kontrollen. Det er altså mig, der plejer at styre det.
1: Og det er jo lidt sådan en drejning, altså stik op.
2: Det kan man sige. Fordi Louise, du snakker jo nogle gange uden at tænke dig om. Det kan vi godt blive enige om. Jeg ved egentlig ikke, om det her det er en af de ting. Men i går, der sagde du altså sådan her.
0: Her i Danmark, der er der altså overraskende få kvinder, som gerne vil springe faldskærm.
2: Nå.
0: Og jeg tænker, jeg gad så godt prøve at springe faldskærm.
2: Mener du
0: det? Ja, det mener
2: altså, nu siger jeg bare, jeg er ret sikker på, hvis jeg virkelig gerne vil, så kan jeg godt få det her til at ske. Hvis du mener, du skal mene det.
0: Jeg mener det.
2: Ja, du skal mene det, Louise.
0: Jeg mener det.
2: Nu er der sket noget, Louise. Der er sket det, at jeg har lavet et samarbejde med det, der hedder Project Skygirls.
0: Ja.
3: Hold kæft dig, Louise. Du er en skygirl.
2: Ja, og derfor så skal vi altså lige sige godmorgen til Brian Boye fra Project Skygirls, som er en del af Kolding Faldskærmsklub. Godmorgen, Brian.
4: Godmorgen.
2: Jamen, Brian, jeg tog jo fat i dig i går. Og så fortalte jeg Louise, hun kunne godt tænke sig at gå lidt mod statistikken og være en kvinde, der skal ud og springe faldskærm. Og det er noget med. Det kan du godt hjælpe os med.
4: Ja, det kan jeg da helt sikkert.
0: Nej, hvor er det fedt!
3: Er det sådan, at vi kan vi godt skubbe Louise lidt foran i køen, så vi kan rykke? Fordi hun skal ikke have lov at gå i flere uger og sådan finde på dårlige undskyldninger.
4: Ja, det kan vi godt finde ud af. Jeg har talt lidt med vores tandemmaster og bestyrelsesmedlem i klubben, William Vester.
2: Ja.
4: Og han er da frisk på at spænde dig på maven og tage dig med op og springe, Louise.
0: Ej, hvor er det vildt!
2: Men hvornår kan det ske, Brian?
4: Jamen, hvis du havde spurgt mig for 2 dage siden, så havde jeg sagt, at vejret ikke så for lovende ud. Men det ser faktisk bedre og bedre ud for i morgen. Så
0: I morgen,
4: hvis
0: vi
4: kan være ude i Kolding Faldskærms klub omkring 16:30, så...
3: Okay.
4: Og vi ser, hvad der kan ske.
3: Så det vil sige, hele Kolding-egnen, de skal kigge op mod himlen i løbet af i morgen aften. Og så skal de se Danmarks smukkeste skygirl.
0: Hold nu op. Altså, min puls den er lige nu vanvittig høj.
2: Men jeg kom til at tænke på noget, Brian. For nu er det jo første gang, Louise, hun skal sådan noget her. Altså, hvad skal hun forberede sig på?
4: Jamen, hun skal bare have noget behageligt tøj på. Gerne nogle tights, som passer ind under dragten. Og så ellers et par gode kondisko. Så skal vi nok klare aften.
0: Jeg tænker godt, jeg kan klare.
3: Er det muligt, at jeg kunne komme med i flyveren bare filme? Vi bliver nødt til at filme det her jo.
4: Ja, det skal vi nok arrangere.
3: Hold kæft, du er heldig.
1: Sindssygt, mand.
2: Okay, så bliver jeg nede på jorden og filmer op.
0: Hvor højt kommer man egentlig op, Brian?
4: Jamen, du kommer op i 4,5 kilometer.
2: Ja, tak.
0: Og hvor lang tid har man så i frit fald?
4: Du har cirka 45 til 50 sekunder i frit fald.
0: Okay. Ej, det er sindssygt.
2: Ej, hvor fedt.
0: Det er så
3: og hvor længe hænger man så og svæver bagefter?
4: Jamen, så har du cirka 5-6 minutters skærmflyvning, inden du lander trygt på jorden igen.
0: Ej,
4: så det kommer an på, hvor vildt man flyver skærmen, og du får selv lov til at prøve at styre undervejs.
0: Åh, vildt!
2: Oh my god. Sindssygt. Ved du hvad, jeg siger bare... Ved du hvad, det var så lidt, Louise.
0: Jamen, jeg siger da tusind tak for det.
3: Det
0: tror jeg nok. Ej, hvor jeg glæder mig. Ved vi egentlig, hvorfor... For jeg synes jo, det er lidt overraskende, hvorfor der er så få kvinder, som springer faldskærm. For jeg synes, at det lyder mega fedt.
4: Jamen, Det overraskede faktisk også, da vi kiggede på statistikken, at det kun er 18% af kvinder i Danmark og i Norge, som er vores store rollemodel, at det var 42%.
2: Ja. Ja.
4: Det viser sig faktisk, når vi kommer ud og snakker med folk, at det er ikke kvinderne, der har fordomme over for sporten. Det er danskerne generelt, der ikke ved, at det er en sport under Dansk Idrætsforbund.
3: Nå.
0: Godt. Jamen ved du hvad, det forsøger vi at lave om på nu, Brian. Jeg tager en forholdet.
3: Ej, okay, Louise, hvor er du sindssygt.
0: Det er godt. Jamen, Brian, så ses vi i morgen.
3: Vi ses i morgen!
0: Ja!
3: Ses i morgen!
4: Det gør vi. Glæder mig.

0: sugar. Min puls galopperer stadigvæk virkelig, virkelig derudad, efter at du, Lasse, har arrangeret, at jeg skal ud og springe faldskærm sammen med Project Sky Girls i morgen aften. Det bliver altså, fuldstændig vanvittigt. Men apropos det der med at flyve, så er det jo faktisk også sådan, at vi har lavet et samarbejde med Billund Airport, og i den her uge, der skal vi have sendt en lytter afsted til Gdansk, direkte fra Billund Airport.
1: Og det vi laver med Billund har jo simpelthen connections til mere, altså end 100 storbyer.
0: Ja.
1: Så hvis man trænger til en lidt større by end Billund, så skal man bare tage til Billund, så kan man tage direkte videre.
0: Så skulle det altså være ret nemt. Send en sms til 1266, start din besked med at skrive skala efterfulgt af Gdansk, så kan det være, det er dig, vi giver et kald på fredag, når der skal quizzes, og så får du altså endnu et fact om byen, når klokken den bliver cirka 20 minutter ind i.
1: Om 10 minutter, så skal vi ind til skørverden. Og i dag, så skal det handle om, om tre nøgne mænd.
0: Nå.
1: Ja. Tre, som også er indbrudstyve.
0: Nå, okay.
1: Og som, altså det er skørt, og det foregår i stroer, og der er videoer af det hele.
0: Fedt! Fantastisk. Sandt af dine nøgne. I like. Nå, mere om det om lidt, når vi skal indskøre skørverden.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Stor Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Struer Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Struer Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hører du noget?
12: Ja, jeg hører noget.
11: Du har vundet 1 million her i weekenden.
12: Er det rigtigt?
11: Det er rigtigt.
12: For helvede. Fedt.
11: Kæmpe stort tillykke.
12: Fedt. Så er lykken med mig alligevel nu.
11: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
16: Smart Eyes.
17: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Hvis du først lige har fået tændt for din radio, så vil jeg sige, så er det et godt tidspunkt, hvis du gerne vil høre om nøgne indbrudstyve. Er det korrekt forstået, Mathias?
1: Ja.
0: Godt.
2: Ja.
0: Vi skal i en skør, skør verden om et øjeblik. Men allerførst, Ray, Where Is My Husband?

0: Hun er en kæmpe power kvinde. Kvinde.
1: Kvinde.
2: Kvinde.
1: Kvinde med kød.
0: Where is my husband, Marie? Vi skal en tur i en skøskø verden med dig, Mathias. Hvad har du til os?
3: Vi tager simpelthen til Struer Aquapark.
1: Okay.
3: Men vi gør det efter lukketid. Fordi... Den anden dag, ikke også? Så møder Janne Kjeldsen ind på arbejde.
1: Ja.
3: Hun er daglig leder af Struer Aquapark.
1: Ja.
3: Som er sådan et vandland. Og så kan hun se i systemet, at der har været noget... Der har været noget på overvågningskameraet. Den lyser ligesom og siger, der er noget, I lige skal se.
0: Ja.
3: Og så logger hun ind og ser. Og så kan hun se, at omkring kl. 21 fredag aften, der er der tre ældre herrer, som kravler over noget indhegning.
1: Ja.
3: Og simpelthen bryder ind i vandparken.
1: Ja.
3: Og så tænker I nok, okay, altså måske de var trætte af køerne ved rutsjebanerne, eller hvad det nu kunne være.
0: Ja, ja.
3: Men altså, de her mænd, og det hele er på hendes overvågningskamera, som hun siger, de tager tøjet af.
1: Ja.
3: Og så går de hen til sådan nogle udendørens brusebad. Og skyller sig og hygger lidt. Og får altså lige en dukkert.
0: Hvor kæft, det
3: skal... Og så på et tidspunkt siger hun, det er ret tydeligt, at de der mænd opdager, at lige over dem
0: hænger der et
1: Nej.
0: Men at de ikke har tænkt tanken.
3: Ja, og det fede er så... Hun siger selv... Hun udtaler her til MidtVest. Hun siger, vi kunne se det hele. Og det var ikke noget kønssyn. Det var tre kraftige mænd.
1: Ja.
3: Og så siger hun, tilføjer hun med et klimt i øjet, det havde været bedre, hvis det var nogle unge hakkede mænd.
0: Helt enig.
3: Ej, vi var... Det er sjovt.
0: Jeg har engang prøvet lidt noget lignende.
3: Altså, hvor du brød ind?
0: Nej, men jeg brød ikke ind, men vi var tre piger fra Dulleklubben faktisk, der overnattede på hotel, og så var poolområdet, det var lukket. Ja. Og så spurgte vi ham, den søde pigolo, hvad hedder han, ham sad ved receptionen, om vi ellers noget kunne få lov til at bade. Ja, ja, det måtte vi godt.
1: Det måtte godt.
0: Så vi fik lov til efter lukketid at gå ned og bade i poolen. Så var det første, vi kom op, og vi havde ingen tøj på, vi havde ikke badetøj med. Vi troede ikke, vi skulle ud og bade. Og vi troede jo også, vi var alene, ikke?
3: Så
0: fandt vi ud af, at der var overvågning.
3: Så I går nøgne i poolen?
0: Ja. Men der var jo ingen, altså det var lukket. Det var sådan, jeg tror, det var Vejle Fjord Hotel. Ikke Vejle Fjord Hotel, hvad hedder det? Et andet hotel, der ligger Vejle i hvert fald med pool.
3: Nej.
0: Er meget tosset.
4: Du er oppe. Vi er klar. Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen. Skala FM.

0: god til at krænge sit hjerte ud. Luis Capaldi og Someone You Loved på Skala.
1: Skala FM. Vind flybilletter med Billund Airport.
0: Ja, og det er nu, vi skal have gang i vores lille gedansk...
2: quizforberedelse,
0: ja,
2: kunne vi kalde det.
0: Quizforberedelse.
2: Ja.
0: Fordi det er jo sådan, at vi i den her uge giver dig chancen for at vinde 2 flybilletter direkte til Gdansk fra Billund Airport. Men for at vinde de her billetter, så skal du altså være god til den by, du skal rejse til.
2: Ja, du skal vide noget.
0: Ja.
2: Og det er derfor, vi er her. Vi er her for at give dig nogle facts, du eventuelt kan bruge til quizzen, som vi afholder på fredag. På
0: præcis.
2: Samme tidspunkt, simpelthen.
0: Præcis.
2: Og jeg har simpelthen en lille fact med en lille info.
0: Kom her.
2: Er I klar til det?
0: Ja.
3: Yeah.
2: Og venner. Gdansk, det ligger ud til et hav. Det hav, det er Østersøen.
0: No.
2: Kan jeg fortælle jer. Okay. Der er lækre strande, særligt i det nordlige område, der hedder Sopot.
0: Ej, hvor dejligt.
2: Der er nogle gode og sådan spa-hoteller og sådan noget der. Det er ret lækkert. Og ikke særlig dyrt.
3: Og hvis man lige vil have placeret Østersøen, det er der Bornholm også ligger.
2: Ja.
0: Okay.
3: Det er simpelthen... det er sgu dejligt.
0: Det er sgu dejligt.
3: Hvis du godt kunne tænke dig at være med i quizzen om billetterne her på fredag, så skulle du egentlig bare skynde dig nu og sende en sms til 1266. Start med at skrive skala, efterfulgt af gedansk, og det er et G, og så dansk.
2: Ja.
3: Gedansk. Og ved du hvad, så kan det være, at vi giver dig et kald klokken 8:40 på fredag.
1: Lyt med i verden.

0: Lidt æbler på sådan en tirsdag morgen her, sammen med David Guetta og Sia Titanium.
1: Nå, ved du, vi har fået vores dejlige formiddagsvært Ditte ind i studiet. Hej Ditte.
2: Hej Lasse og I andre to rød.
0: Hej.
1: Jeg ved jo ikke, om du har hørt med. Jeg håber, du har. Men i går, der sagde Louise noget sindssygt. Hun sagde sådan her.
0: Her i Danmark, der er der altså overraskende få kvinder, som gerne vil springe faldskærm.
1: Nå.
0: Og jeg tænker, jeg gad så godt prøve at springe i faldskærm.
1: Mener du det?
0: Ja, det mener
1: altså, nu siger jeg bare, jeg er ret sikker på, hvis jeg virkelig gerne vil, så kan jeg godt få det her til at ske. Hvis du mener, du skal mene det.
0: Jeg mener det.
1: Ja,
0: og hvad man siger.
1: Man skal virkelig passe på, hvad man siger. Så jeg har lavet et samarbejde med Project Skygirl, som er en del af Kolding Faldskærmsklub.
3: Ja, vi skulle flyve i morgen.
1: Ja, vi skulle flyve i morgen.
3: Eftermiddag.
0: Laver I sjov? Det er rigtigt.
3: Vi hælder Louise ud af en flyver i morgen.
0: Stop.
3: Ved 5-6 tiden over Kolding.
0: Stop. Project Skygirl.
3: 4,5 km højde.
0: Så bliver jeg en del af Project Skygirl.
2: Det lyder sejt.
0: Ja, ikke?
2: Louise, er du oprigtigt, helt seriøst. Jeg kigger på mig nu.
0: Ja,
2: er du bange?
0: Jeg er ikke bange. Jeg er spændt.
3: Hvordan kan du ikke være bange?
0: Jeg er ikke bange, det ikke. Men jeg er spændt, sindssygt. Og jeg glæder mig rigtig meget. Du kunne da tage med, Ditte. Jeg er jo få kvinder. Tro det, mand. Det kommer aldrig til at ske.
3: Men Ditte,
0: ja?
3: Jeg ved ikke, om du lagde mærke til, at det lyder som om Lasse bare sådan sælger sig selv nu som sådan en, der kan fikse alt.
1: Ja.
3: Så jeg tænker bare, er der et eller andet samarbejde, han godt måtte lave for dig?
0: Altså, du må godt lave et med Lotto, ikke?
2: Ditte. Jo, det kunne vi godt se. Det kunne vi godt. Det er faktisk sindssygt godt. Euro jackpot.
0: Jeg vil gerne vinde. Du er jo en, der kan få ting til at ske.
1: Vi skal ikke. Ej, sådan noget lutemani noget. Det gider jeg ikke. Det er min grænse.
2: Rufus.
1: For pokker.
0: Ja.
4: Til Skala FM.
5: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
6: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Og det føles godt sådan her.
5: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
15: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
19: Du lytter til Skala FM.
20: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
21: Danske landmænd i tusindvis valfarter tirsdag morgen i deres traktorer til Christiansborg. Her er der varslet en stor demonstration på Slotspladsen, når den såkaldte kvælstoflov i dag skal anbehandles i Folketinget. Loven skal sætte nye rammer for, hvor meget kvælstof landmænd må udlede fra deres marker til havmiljøet, og landmændene er især bekymret for tidsrammen. Sideløbende holder Venstre gruppemøde, efter 4 folketingsmedlemmer har meldt ud, at de går imod partilinjen og kommer til at stemme nej til loven. Og så ved de fleste, at alkohol kan give tømmermænd og leverskader, men kun 28% af voksne danskere ved, at alkohol også øger risikoen for kræft. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Alkohol øger nemlig risikoen for mindst 7 kræftformer, blandt andet bryst- og tarmkræft, og risikoen stiger selv ved små mængder. Derfor lancerer Kræftens Bekæmpelse nu en kampagne for at gøre danskerne mere opmærksomme på sammenhængen mellem alkohol og kræft. Og så ønsker 7 ud af 10 nordmænd fortsat at beholde monarkiet. Det viser en ny måling fra NRK, som er lavet weekenden efter kong Haralds død. 72% af befolkningen bakker nu op om kongehuset mod 64% tilbage i maj. Og nordmændene er især vilde med dronning Sonja, som scorer 8,9 ud af 10 i popularitet. Hun overgår dermed kong Håkon, der får 8,8. Det bliver endnu en kedelig omgang på vejrfronten i dag, for efter morgentogen har lettet sig her til morgen, venter der byer til det meste af landet, som også kan byde på torden. Temperaturen den lander mellem 15 og 20 grader.
0: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
9: Klokken er slået 9, og du ved, hvad det betyder. Det betyder, at nu er det mig, der styrer den her Bix her på Skala. Det er altså en fornøjelse. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og vi åbner med et klassenummer fra Alex Warren, der hedder Fever Dream. Velkommen til.

Er der en bedre måde at starte dagen ud end med en omgang Avicii? Jeg tror, det er næppe. Du fik ham lige her med Wake Me Up på Skala. Hvor jeg gerne vil ønske dig glædelig 1. september. Og jeg ved, der sidder en hel del sådan efterårsfans derude, mig selv inklusiv. Men jeg tænker, om vi lige kan aftale, at vi lige venter med alt sådan noget, der hedder græskar og pyntning. Du ved, Halloween-ting og sådan noget. Orange ahornblade. Jeg ved, det er svært at modstå, fordi der er mange butikker, der allerede sælger det. De pusher det, gør det. Men hold your horses. Vent lige til oktober. Skal vi ikke lige vente? Og nu vi ved det, kan du også lige vente med at jule til tidligst sidst i november. Så er alle glade. Godt, så har vi rystet hånd på det, og så er der styr på det. Hurra for det. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Tak fordi du er med. Nu skal vi høre fra Olivia Rodrigo. En sang om at være totally in love. Den hedder Drop Dead. Får den lige her.

0: we can dance all night.
1: Hvad gør dig og din partner, hvis I er uenige om noget? Eller måske endda op og skændes? Hvad pokker gør I? Det er noget, de har vendt i verdens bedste morgen. Men hvad endnu bedre er, at der faktisk også et kendt par, der har delt deres tip til, hvad man kan gøre, når man er op og skændes. Vi taler altså Jennifer Aniston og hendes kæreste. Ja, det kan være, at du kan få nogle gode tips her. Dem deler jeg altså ud af lige om lidt.
2: Det er Mathias og Louise fra verdens bedste morgen.
3: Sammen med Billund Airport sker vi dig chancen for at vinde flybillet og tur retur til Gdansk.
4: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
2: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på 3 spørgsmål.
4: Skriv skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Nu skal vi lige besøge mine venner i verdens bedste morgen. Ja, og det er jo vores morgenhold her på Skala. Det er simpelthen fordi, de har jo et indslag, et dagligt indslag klokken 10 minutter over 7. De kalder for dagens dilemma, og du kan næsten regne ud, hvad det er. Ja, der hjælpes med diverse dilemmaer. Og den anden morgen, der handlede det altså om en lytter, der godt vil have et godt råd til, hvad man gør, når man simpelthen ikke kan blive enige om børneopdragelsen i et forhold.
1: Måske de skulle tage et kursus sammen.
2: Jamen, det var nemlig også sådan noget, at det ville være en god idé at tage en eller anden form for parterapi.
3: Okay.
2: For ellers så tror jeg også, det går galt senere.
3: Ja. Jeg tror bare, de går fra hinanden.
2: Du er bare negativ.
0: Måske ikke den mest hensigtsmæssige måde at håndtere uenigheder på. Men hvad gør man egentlig, når man er uenig om noget? Eller hvis man måske da altså sådan er ægte op og skændes med sin partner, hvordan skal man håndtere det her? Jeg synes ikke bare, man lige skal gå fra hinanden. Terapi, det er en løsning. Men Jennifer Aniston og hendes kæreste, Jim Curtis, de har en helt tredje løsning. Jennifer Aniston, det er jo skuespillerinde, vi kender fra Friends og alt sådan noget her. Og hold nu fast, det er simpelthen meditation. De to, de mediterer sammen, når de... jeg ved ikke, om det er mens de har et skænderi, men i hvert fald når de har haft et. Det fortalte han altså forleden i en podcast. Og jeg ved ikke, scenariet lyder sådan lidt... Ja, det ved jeg ikke, sådan en lille smule noller, hvis du spørger mig, men jeg, ærligt, det, der er sikkert noget om snakken. Så det kan du overveje at tage med hjem til partneren. En ordentlig gang meditation.

0: nogensinde.
1: Skru op for romantikken.
2: For når solen den går ned, og dine øjne siger goddag,

Nu synes jeg lige, du skal tage og spidse ører en gang. Fordi der er altså en spændende konkurrence. Der er faktisk mange fede konkurrencer på Skala lige for tiden, men der er altså også en hos Anton, som sender eftermiddagsradio her på Skala. Han har nemlig det, han kalder A, B eller C-quizzen. Det er 5 spørgsmål, 500 kroner per rigtig svar, og så kan man altså vinde op til 2.500 kroner til A, B, C lavpris. Så kan du altså få et ordentligt tilskud til fødevarer i den her måned. Ja, efter hvert spørgsmål, der er jo 5 i alt, som sagt. Efter hvert, så tager man stilling til, om man vil gamble videre, eller udløse de penge, man nu har. Så man kan stoppe på 500, på 1000, på 1500. Du forstår, hvad jeg mener. Men svarer man jo så forkert, så taber man altså det hele på gulvet. For at deltage, så skal du sende en besked til nummeret 1266. Du skal starte med at skrive Skala, mellemrum, ABC og så dit navn. Til 1266, som sagt, Skala, mellemrum, ABC og så dit navn. Og jeg siger bare, at der var altså en lytter, der hedder Sebastian, der skrev ind i går, og han endte altså med at vinde 2.500 kroner til ABC lavpris, og jeg siger bare, at det kunne blive dig. Så send en sms til 1266, Skala, mellemrum, ABC, husk dit navn. Jeg

0: Der er meget mere god musik på vej her på Skala. Du skal blandt andet høre fra en kvinde, som min kollega Anton Gerdes fra eftermiddagen her på Skala kalder for den perfekte popstjerne. Og han har fuldstændig ret, fordi hun kan synge, hun kan danse, hun ser godt ud, og hendes sang er bare hit på hit på hit, og det gælder altså også det, du skal høre.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
6: Ja! Jamen, det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
10: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger. Bygma. Ikke farmatører.
14: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
22: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
28: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
29: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
30: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
31: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
32: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
33: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
34: Du lytter til Skala FM.
35: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
36: For første gang siden kong Harald gik bort i sidste uge, sætter kong Frederik nu ord på sit forhold til den norske regent. Han husker Harald, eller onkel, som han kalder ham, som en elskelig konge fuld af lune. Det siger kong Frederik til pressen foran Bella-centeret i København. Og så ser den danske konge også frem til at skulle arbejde sammen med sin nye pendant i Norge, nemlig kong Håkon, der overtager tronen fra sin far. Og heldigvis for Håkon gør han det med sit folk i ryggen, for 7 ud af 10 nordmænd ønsker fortsat at beholde monarkiet. Det viser en ny måling fra NRK, som er lavet weekenden efter kong Haralds død. 72% af befolkningen bakker nu op om kongehuset, mod 64% tilbage i maj. Og nordmændene er især vilde med dronning Sonja, som scorer 8,9 ud af 10 i popularitet. Hun overgår dermed Håkon, der får 8,8. Og så ved de fleste, at alkohol kan give tømmermænd og leverskader, men kun 28% af voksne danskere ved, at alkohol også øger risikoen for kræft. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Alkohol øger nemlig risikoen for mindst 7 kræftformer, blandt andet bryst- og tarmkræft, og risikoen stiger selv ved små mængder. Derfor lancerer Kræftens Bekæmpelse nu en kampagne for at gøre danskerne mere opmærksom på sammenhængen mellem alkohol og kræft. Det bliver endnu en kedelig omgang på vejrfronten i dag, for efter morgentågen har lettet sig her til morgen, venter der byer til det meste af landet, som også kan byde på torden. Temperaturen den lander mellem 15 og 20 grader.
37: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
38: Man kunne godt dristes til at kalde Dua Lipa for den perfekte popstjerne. Altså, hun ser godt ud. Hun kan danse, hun kan synge. Og hendes sang er altså bare en ren og skær hitparade. Og det gælder også nummeret, du skal høre her på Skala. Det hedder Dance the Night. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard.

Velkommen til her på Skala på sådan en dejlig tirsdag den 1. september. Og hvor denne uges storbydestination er Gdansk. Ja, og hvad snakker jeg om her? Jamen, jeg snakker om en spændende konkurrence, der er lige nu med Billund Airport i verdens bedste morgen. De afslører altså hver uge en ny europæisk storbydestination, som man kan vinde to flybilletter til tur retur om fredagen. Ja, og det er altså fra Billund Airport, det foregår. Og ja, denne uges destination er Gdansk. Kunne du godt tænke dig det? Så tilmelder man sig den her konkurrence via sms ved at skrive Skala mellemrum Gdansk til 1266. På fredag ringer de så en udvalgt lytter op, som skal quizze og svare rigtigt på tre spørgsmål om Gdansk. Og tre rigtige svar udløser altså den her præmie. Det er så sådan, at man med fordel kan lytte med i verdens bedste morgen, hvor de afslører forskellige facts om Gdansk, man kan komme op i på fredag. Ja. 1266 starten med Skala mellemrum Gdansk, hvis du vil have chancen for at komme ud og flyve til skønne Polen. Prøv at, det er jo, hvis du så vinder, så er det jo ikke kun gratis at flyve derned, det er også bare herre billigt at være i Polen, men man kan sige, hvis man er dansker, så er alle andre steder end her nærmest super billige.

0: Så lækkert nummer det her, synes jeg, fra Ariana Grande. Fik Hate That I Made You Love Me her til din tirsdag på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og jeg har været inde og snuse en lille smule på Netflix. Ja, ja, jeg er en flixer. Jeg ved, jeg ikke er den eneste flixer derude. Lige om lidt, der vil jeg give dig et godt tip til, hvad jeg tror, jeg skal hjem og se i dag i hvert fald. Og ja, jeg glæder mig helt vildt, og jeg synes, du skal blive hængende for at høre, hvad det er.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.

0: Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: åbner Dittes lille tv-hjørne, eller skulle man nærmere kalde det streaming-hjørne her på Skala. For nu har jeg altså et lille tv-streaming-tip til dig. Jeg skulle lige så kalde det en anbefaling, men det ved jeg reelt set ikke, fordi det her det er dugfriskt på Netflix. Jeg ved ikke, om du kan huske OL i Paris 2024. Der var der jo kommet breakdance på disciplinlisten, og der mødte en ganske særlig kvinde op fra Australien, der lavede en meget særlig form for freestyle breakdance. Og det tæller altså noget kenguru-hop og noget med at løbe rundt på gulvet og sådan noget. Det så, for at være helt ærlig, jeg er ikke ekspert, men det så super noller ud. Men Netflix, de er jo gode til at opsnuse de gode historier, og nu skal vi altså høre for første gang fra Reagan i en splinterny dokumentar.
1: Right before the Olympics, I went to my therapist panicked. She was like, what's the worst that could happen? The whole world could laugh at me. She's like, do you think that's reasonable?
0: Ja, sådan kan det gå. Jeg ved, jeg skal hjem og se den her dokumentar. Det kan du altså også overveje, hvis du synes, det var lidt specielt med kenguru-hop til OL. Men så igen, altså, hun er jo fra Australien.
2: På arbejde eller hjemme, Ditte Marie Dalgaard på Skala FM.

0: den her uge.
1: Jeg gad så godt prøve at springe i faldskærm.
2: Mener du det?
1: Ja, det mener
2: altså, nu siger jeg bare, at jeg har været med dig op i en trætop.
1: Ja, det ved jeg godt.
2: Og der begynder du at skælve lidt.
1: Der begynder mine ben at ryste.
3: Er det noget, du har drømt om længe, eller hvad?
1: Jeg har da tit tænkt på det.
3: Puh,
2: hvis jeg virkelig gerne vil, så kan jeg godt få det her til at ske.
1: Jeg mener det 100%.
3: Altså, snakker vi Louise Lund fra Sky Girls?
2: I will make your dreams come true.
1: Ej, hvor er det fedt. Så der Louise Lund, altså verdens bedste morgen, har fået et samarbejde med Project Sky Girls. Og ja, Louise kom simpelthen til at nævne, hun gerne vil prøve det. Og Lasse har simpelthen fået det til at ske. Og det skal ske i morgen aften i Kolding Faldskærmsklub. Og jeg er sikker på, at du nok skal komme til at høre om det her. Og forhåbentlig nok også se lidt om det på vores sociale medier. Så hold dig lige opdateret. Det bliver vildt.

0: Let's go, man. Loreen's Euphoria her på Skala. Jeg elsker den her sang. Jeg synes, du skal blive hængende. Jeg har en vidunderlig dejlig dansk duet på vej til dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også den.

0: danske hits.
1: Plus en stribe andre kanaler.
2: Og det føles godt sådan her, yeah.
3: Jeg tror ikke, jeg passer i deres små kasser.
4: Hent Skala FM appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Du lytter til Skala FM.
12: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
13: Troels Lund Poulsens problemer i Venstres folketingsgruppe er nu blevet en mand større. I hvert fald fortæller partiformanden efter gruppemødet i partiet, at 5 medlemmer af folketingsgruppen er gået imod partilinjen og stemt imod den omdiskuterede kvælstoflov. 4 venstreprofiler meldte allerede inden mødet, at de ville gå imod partiets linje. Splittelsen i Venstre fik i går BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen til at kalde situationen den værste krise i partiet, siden Troels Lund satte sig i formandsstolen. Og for første gang siden kong Harald gik bort i sidste uge, satte kong Frederik nu ord på sit forhold til den norske konge. Han husker Harald, eller onkel som han kalder ham, som en elskelig konge fuld af lune, siger kong Frederik til pressen foran Bellacenteret i København. Den danske konge ser desuden frem til at skulle arbejde sammen med sin nye pendant i Norge, nemlig kong Håkon, der overtager tronen fra sin far. Og det gør han altså med stor opbakning fra det norske folk, for faktisk ønsker 7 ud af 10 nordmænd fortsat at beholde monarkiet. Det viser en ny måling fra NRK, som er lavet weekenden efter kong Haralds død. 72% af befolkningen bakker nu op om kongehuset mod 64% i maj. Og nordmændene er især vilde med dronning Sonja, som scorer 8,9 ud af 10 i popularitet. Hun overgår dermed kong Håkon, der får 8,8 i popularitetsmålingen. Vi har altså gang i endnu en kedelig omgang på vejrfronten i dag, for efter morgentågen har lettet sig her til morgen, så venter der byer til det meste af landet, som også kan byde på torden. Temperaturen den lander mellem 15 og 20 grader i størstedelen af landet.
3: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
14: Hvis du lige har tændt for radioen, jamen så kan jeg fortælle, at du er landet lige her på Skala FM. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og det er mig, der er bag roret lige nu. Jeg sætter bangers på, hvis jeg selv skal sige det. Om lidt fra Natasha Bedingfield, men nu Rasmus Sebak og søn og sprækker.
3: Skru

Du skal lige høre noget lidt vildt, jeg lige har læst. Og sorry, hvis der går lidt postnord i den nu her, fordi den her nyhed er åbenbart fra 2024. Jeg har simpelthen bare ikke fanget den. Det handler om Elton John. Han har fået lavet en lidt speciel halskæde, han går rundt med åbenbart. Han har fået lavet sin gamle knæskal om til en halskæde. Ja. Han fik begge knæ udskiftet og bad så kirurgen om at få de her knæskaller med hjem. Ej, det lyder helt ulækkert. Og så fik han simpelthen en guldsmed til at lave smykker af dem. Så hvis du synes, det er svært at finde en personlig gave til manden, der har alt, så kunne du jo overveje det her. Det kan jo være, at din mand har fået nye hofte eller sådan noget. Måske man kan bruge den gamle til et eller andet. Elton John, den skønne, specielle mand, er klar her sammen med sin landsmand, landskvinde, Dua Lipa. Du får Cold Heart her på Skala.

0: anledning af, at landmændene demonstrerer rundt i landet i dag, det ved jeg ikke, om du har set, så går der altså lidt demonstrationstema i den om lidt i, hvad fanden skal vi snakke om. Jeg går ud og henter min kollega Anton Gerdes fra eftermiddagen her på Skala. Jeg henter ham ind i studiet, og så skal vi lige have en lille snak. Simpelthen bare for at forhåbentlig inspirere dig til, hvad snakken skal stå på i frokostpausen i dag.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
18: SmartEyes.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
20: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
21: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
22: Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
23: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
24: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
6: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Så lækker sang det her. What goes around comes around fra Justin Timberlake. Og nu har jeg Anton med i studiet. Skalas Justin Timberlake.
1: Ja, tak. Jeg sad og ventede. Hvornår siger du det? Tak for den, Ditte.
0: Det her, det er, hvad fanden skal vi snakke om. Vi hjælper dig lige med, hvad dagens gode samtaleemne skal være i frokostpausen. Og landmændene, de er jo på gaden i dag rundt omkring i landet, så der er protesttema.
1: Ja, tak. Hvad? I kan ikke slå os ihjel.
0: Nemlig. Ja. Hvad vil du gå på gaden for lige nu? Og jeg er nødt til at sige, at jeg har en ting, jeg er meget passioneret omkring.
1: Vil du ikke starte så, for jeg har mange ting på listen.
0: Godt, jeg starter, og jeg gør det hurtigt. Design på pudebetræk. Hvad helvede er det, der foregår? Det her det med det ekstra stykke, der sådan ligesom skal dække for åbningen, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det er jo noget dallerværk.
1: Men det virker. Så,
0: nej, det fungerer overhovedet ikke. Det gør det virkelig ikke. Jeg er sådan allergisk over for følelsen af sådan rå pude mod min hud.
1: Men det er, fordi du har for bløde puder så?
0: Ja, men undskyld.
1: Du skal have sådan en ergonomisk...
0: Jamen, det vil jeg ikke have.
1: Det
0: kan simpelthen ikke være rigtigt, man ikke kan gøre det på en bedre måde.
1: Din nakke vil takke dig.
0: Jeg går på gaden for det her lort.
1: Okay.
0: Hvad gør du?
1: Altså, men den her, den er måske lidt old, men det er stadig noget, der fylder rigtig meget i min hverdag. Da de gik fra en Team Nugget Box bestod af 20 stykker, til pludselig, fra den ene dag til den anden, så var der kun 18. Og vi åd det bare. Vi fandt os i det.
0: Ja.
1: Vi tillod, at de trådte på os. McDonald's mastodonten. Jeg vil have de 20 nuggets tilbage.
0: Ja.
1: Per dags dato, tak.
0: Du sender en fuckfinger til the man.
1: Ja, tak. Til Ronald McDonald.
2: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade. Eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Snow Patrol og Chasing Cars her til din tirsdag på Skala. Tak fordi du er med. Nu er det jo sådan, at man i de fleste fitnesscentre kan betale sig for at få målt sin body age, altså hvor gammel ens krop er i forhold til muskelmasse og fedtprocent og alt sådan noget der. Men den anden dag i verdens bedste morgen, vores morgenshow her på Skala, der blev der altså i stedet målt for skærmalder for Louise, Lasse og Mathias. Ja, skærmalder. Det er en ting.
1: Danmarks Statistik har udgivet en ret spændende rapport, som viser noget om vores skærmbrug kontra hvor gamle vi er.
2: Okay.
1: Det er især den ældre del af befolkningen, som har et mere moderat skærmbrug.
2: Okay. Ja, ja.
1: Hvem tror I også er mest young?
2: Altså den, der bruger mest tid på telefonen. Ja. Jeg tror, det er Louise.
3: Mathias Hundebøl.
2: Er det dig?
1: Jeg er så ung.
2: Ja.
4: Det er sjovt.
1: Men hvis vi bare lige skal slå et alder fast, så er jeg 24.
2: Okay.
1: Lasse, du er 40.
2: Dejligt.
1: Og Louise, du er en smuk kvinde på 50.
4: Nej, det er løgn.
0: Okay. Så det er simpelthen alt efter, hvor meget tid man bruger på sin skærm. Jeg nåede lige at tænke, at det er sådan alt efter

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke prøvet om man husker, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Men ven, vi har gjort.

0: Du skulle vel aldrig have lyst til en omgang quiz eller lakrids. Ja, det var saftsus med heldigt, var, fordi det er altså det, vi går i gang med lige om lidt her på Skala.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Det er Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
4: Sammen med Billund Airport giver vi dig chancen for at vinde flybilletter tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
3: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
2: Skriv Skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
5: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
8: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Sunes Multiservice.
10: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
9: Sunes Multiservice.
10: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
17: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
18: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
23: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. de kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
22: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
24: Hvad skal vi have til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: skal have.
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play. Du lytter til Skala FM.
4: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
5: For første gang siden kong Harald gik bort i sidste uge, så der kong Frederik nu over på sit forhold til den norske konge. Han husker Harald, eller onkel, som han kalder ham, som en elskelig konge fuld af lune. Det siger han til pressen foran Bella-centeret i København. Den danske konge ser også frem til at skulle arbejde sammen med sin nye pendant i Norge, kong Håkon, der overtager tronen fra sin far. Og det gør han altså med stor opbakning fra det norske folk, for faktisk ønsker 7 ud af 10 nordmænd fortsat at beholde monarkiet. Det viser en ny måling fra NRK, som er lavet weekenden efter Haralds død. 72% af befolkningen bakker nu op om kongehuset, mod 64% i maj. Og nordmændene er især vilde med dronning Sonja, som scorer 8,9 ud af 10 i popularitet. Hun overgår dermed kong Håkon, der får 8,8 i popularitetsmålingen. Og så er Troels Lund Poulsens problemer i Venstres folketingsgruppe nu blevet en mand større. I hvert fald fortæller partiformanden efter gruppemøde i partiet, at 5 medlemmer af folketingsgruppen er gået imod partilinjen og stemt imod den omdiskuterede kvælstoflov. 4 venstreprofiler meldte allerede ud inden mødet, at de ville gå imod partiets linje. Splittelsen i Venstre fik i går BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen til at kalde situationen den værste krise i partiet, siden Troels Lund Poulsen satte sig i formandsstolen. Vi har gang i endnu en kedelig omgang på vejrfronten i dag, for efter morgentogen den har lettet sig, så står den altså på byer til det meste af landet, som også kan byde på torden. I Nordjylland er man dog så heldig, at det formentlig kommer til at holde tørt. Temperaturen den lander mellem 15 og 20 grader.
3: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
6: Selvom der stadig lige går lidt tid for de fleste af os, før vi skal hjem fra fabrikken, så kan vi da stadig godt glæde os til det sammen med Andreas Oddbjerg. Du får den lige her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og husk, vi er om lidt går i gang med quiz eller lakrids. Så bliv hængende.
7: Skru op.

0: Så nulleragtigt nummer, det bliver ikke bedre. Avril Lavigne med Complicated her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Du kan lige så godt bare begynde at kalde mig Quizmaster, for det er det, vi skal til.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og er det ikke lige en quiz, du kender, så vil jeg først og fremmest sige, at den har ikke noget med lakrids at gøre. Jeg synes bare, det var et sjovt navn. Quiz eller lakrids, så velkommen til. Og det er en quiz, der handler om popkultur. Så det rigtige svar kan bevæge sig inden for mange genrer, så længe det er noget popkulturelt. Og der er tre hints på vej til dig. Tre hints i løbet af de næste 30 minutter. Og det første hint, det får du lige her og nu, og så kan du måske også få en fornemmelse af dagens genre. I dag er jeg på jagt efter en person. Det er en kvinde, og hun er en amerikansk skuespillerinde. Det rimede. Det havde jeg ikke lige tænkt over, men fedt nok. Altså fedt med et tilfældigt rim. Jeg leder efter en amerikansk skuespillerinde, okay? Meget, meget let at gå med. Hun har mørkt hår, det kan jeg også sige. Lille bonushint. Men jeg ved godt, det er lidt svært at gætte. Men altså, der er en masse, det kan være. Og ved du, kan du komme i tanke om en af dem, så send mig endelig dit bud, hvis du har sådan et. Det er på 1266. Så start din sms med Skala. Og skriv din besked. Og så skal du selvfølgelig også blive hængende. Der er flere hints på vej, fordi jeg tror da allerede nok, at næste hint kommer til at hjælpe gevaldigt på det. Vi skal nemlig dykke ned i hendes privatliv og høre lidt om, hvem hun er gift med, denne kvinde. Men det er altså lige om lidt. Og mens du venter, så er der musik om lidt fra Harry Styles med American Girls. Men nu med Dina og Vito. Yes.

0: Jeg forstår ikke, hvorfor Harry Styles ikke har lavet sangen Danish Girls. Det ville da være meget mere værd. Bare min mening. Velkommen til her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og vi skal videre.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, det skal vi nemlig her i quizzen, hvor jeg lige før fortalte, at vi i dag er i kendis-temaet, fordi jeg jagter en amerikansk skuespillerinde. Og nu skal du så have det næste hint. Fordi, jeg ved godt, amerikansk skuespillerinde, jeg sagde også, hun havde mørkt hår faktisk, men det var virkelig det. Og det er ikke nemt, det er jeg godt med på. Men, hende her, hun er gift med en superhelt. Ja, en superhelt. Nej, nu har jeg aldrig. Ja, ja, ja. Ikke så ringe endda. Det kan du jo tænke lidt over, hvem det mon kan være. Og så da endelig skyde dit bud afsted mod min indbakke. Nummeret, du skal skrive på, det hedder 1266. Og for at det lige sådan ryger igennem ind til mig, så skal du bare lige trykke skala. Skrive skala først, lave et mellemrum, og så skrive det, du vil skrive. Du må jo meget gerne lige skrive dit bud sammen med dit navn. Også, jeg laver shoutouts her. Og så kan du også skrive, hvor du skriver fra. Det er altid hyggeligt. Men så skal du endelig også blive hængende til tredje og sidste hint. Det er lige om hjørnet.
1: Lyt til verdens bedste morgen. Hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: Mathias, jeg har fundet noget chokerende.
3: Hvorhen?
2: I min søns bukselomme. Jeg havde virkelig svært ved, om jeg skulle skælde ud, eller jeg skulle grine, eller jeg skulle græde, eller blive bekymret.
3: Skal vi ikke bare blive det hele i morgen 5:08?
2: Lad os det.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: on for tonight. Hold nu fast, du skal være glad for, at mikrofonen den er slukket, mens musikken spiller, især under den her sang. Jeg synger med, så er det sagt. Og jeg kan ikke gøre det, ligesom siger. Du fik Chandelier her på Skala, hvor vi skal til det tredje og det sidste hint i...
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det skal vi nemlig. Ja. Der er kendis tema i dag i quizzen, fordi før fortalte jeg, at jeg i dag leder efter en amerikansk skuespillerinde, som er gift med en superhelt. Og jeg kan lige så godt afsløre, at der kommer lidt forskelligt i min indbakke lige nu. Det gør der. Der er altså flere af dem, der er gift med superhelte. Ja. Og det kan godt være, at du sidder og tænker, min mand er en superhelt. Han bringer brød hjem på bordet hver dag. Og ja, han er en hverdagens superhelt, men her taler jeg som en ægte superhelt med dragt og det hele. Jeg vil nu fortælle dig noget, som jeg er sikker på kommer til at hjælpe en hel del på det. Fordi hende her bruger professionelt kun ét navn, ligesom Cher eller ligesom Prince. Ja, ét navn. Hvilket er så fedt i øvrigt. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg havde sådan et Ditte. Men det lyder ikke fedt. Jeg skal have noget federe. Ditte. Ej, det er sgu ikke nok. Det har ikke samme schwung over sig, som hende jeg er på jagt efter i dag. Som i øvrigt er fødselar. Hun fylder rundt. Det var en lille ekstra ledtråd. Om to sangs tid, der afslører det rigtige svar. Vil du have dit bud med i indbakken? Så er det 12.66. Start med Skala, mellemrum, dit bud. Husk dit navn, fordi der er jo også shoutouts på beding. Det er jo sådan, jeg gør her i quizzen. Du får et shoutout. Og det gør du måske også, hvis du sender på 12.66.

0: Jericho og Vince. Am I Wrong fik du lige her på Skala. Tak fordi du er med, hvor vi jo skal til noget, jeg plejer at kalde den store finale. Meget dramatisk, men skal det være, så lad det være. Det her, det er...
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, og den har stået i kendis-tegnet i dag, fordi en amerikansk skuespillerinde er altså det, jeg jagter i dag. Hun er gift med en superhelt, og så bruger hun professionelt bare ét navn. Ligesom Cher, eller ligesom Prince. Der er mange gode eksempler på det her, og hun er altså et af dem. Dagens kvinde i Skysovs. Og jeg har fået en masse bud i indbakken, blandt andet på Blake Lively. Det, hun går altså igen. Og det er simpelthen, fordi hun jo er skuespillerinde, især kendt fra Gossip Girl måske, og hun er gift med Ryan Reynolds, som spiller Deadpool, mener jeg. Og det er et ganske udmærket bud. Jeg vil sige, dragten, Deadpool-dragten, minder faktisk lidt om Spider-Man-dragten. For det rigtige svar, det har blandt andet Connie stemplet ind med, så du får lige en applaus, Connie. Det er selvfølgelig Zendaya, jeg jagter i dag, og det er simpelthen fordi Zendaya, hun følger rundt i dag. Hun følger 30 år, og det synes jeg er lidt vildt. Altså, hun er jo en af verdens største skuespillerinder lige nu. Hun er så crazy. Men hun følger 30, det gør jeg selv om et lille halvårs tid her, og vi er jo lige gamle så nærmest. Det synes jeg er lidt specielt, så jeg har kigget på, hvad har hende og jeg sådan til fælles, mig og Zendaya. Vi kan jo starte med nettoformue. Hun har en på estimeret 40 millioner dollars. Det er 257,5 millioner kroner. Okay. Jeg kan lige mærke nu, at der går lidt kylling i mig nu. Jeg har ikke lyst til at fortsætte med det her. Så jeg siger bare tak for quiz eller lakrids igen i dag. Det gør vi igen i morgen.

0: Og på det her nummer, så tror jeg, at jeg skal til at valse ud af studiet her og lade en anden tage over. Og jeg vil sige, du og Skala er i køndige hænder. Det er altså Anton Gerdes, der venter på dig lige om lidt. Så tag godt imod ham, og så håber jeg, at vi lyttes ved en anden dag. Måske igen i morgen fra klokken 9, hvor jeg sender fuldstændig som sædvanligt. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og nu vil jeg ønske dig en rigtig fortsat dejlig tirsdag. Så høres vi ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
4: Og det føles godt sådan her.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
23: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
26: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
27: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
29: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
30: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
31: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
32: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
33: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
34: Du lytter til Skala FM.
35: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
36: For første gang siden kong Harald gik bort de sidste uge, sætter kong Frederik nu ord på sit forhold til den norske konge. Han husker Harald, eller onkel, som han kalder ham, som en elskelig konge fuld af lune. Det siger han til pressen foran Bellacenteret i København. Den danske konge ser også frem til at skulle arbejde sammen med sin nye pendant i Norge, kong Håkon, der overtager tronen fra sin far. Men inden arbejdet for alvor begynder for den norske konge, så skal kong Håkon aflægge ed i Stortinget. Men det bliver uden dronning Mette Marit ved sin side. Hun har nemlig meldt afbud. Hun er ramt af komplikationer efter sin lungetransplantation og skal derfor overvåges resten af dagen. Det oplyser det norske kongehus. Troels Lund Poulsens problemer i Venstres folketingsgruppe er nu blevet en mand større. I hvert fald fortæller partiformanden efter gruppemødet i partiet, at 5 medlemmer af folketingsgruppen er gået imod partilinjen. De har stemt imod den omdiskuterede kvælstoflov. 4 venstreprofiler meldte allerede inden mødet, at de vil gå imod partiets linje. Splittelsen i Venstre fik i går BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen til at kalde situationen den værste krise i partiet, siden Troels Lund satte sig i formandsstolen. Det bliver endnu en kedelig omgang på vejrfronten i dag. For efter morgentågen har lettet sig, står den på byer til det meste af landet, som også kan byde på torden. I Nordjylland er man dog så heldig, at det formentlig kommer til at holde tørt. Temperaturen lander mellem 15 og 20 grader.
37: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
0: Så er det blevet tid til at sige velkommen her til eftermiddagen på Skala FM, og tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gattis, og lige om lidt, der skal vi høre fra ham, der hedder Abel Tesfaye. Men hvad er det, vi kalder ham? Det finder du ud af. Først her Olivia Dean og Man I Need.
1: Skru

Abeltas Fire. Nej, det lyder ikke rigtigt. Men det er faktisk hans borgerlige navn. Det vil han gerne have, vi kalder ham fremover. Vi kalder ham jo så for The Weeknd. Lige her, I Feel It Coming på Skala. På en tirsdag, hvor traktorerne i dag kører mod hovedstaden i ren og skær protest. Demonstrationen er altså varslet i forbindelse med Folketingets anden behandling af den her gødsningslov. En lov, der skal regulere landbrugets brug af gødning. Og som også er en del af den grønne trepart. Jeg faldt så også over en historie om, at der var en traktor, der havde spærret Sallingsundbroen, der forbinder Mors og Salling, med et banner. Og det, jeg bed mærke i, var, at politiet ikke vidste, hvem der var ansvarlig for vejspærringen. Og jeg kunne ikke tænke andet end... Altså, har I tjekket nummerpladen? Det er vist ret nemt at finde ud af. Du landede her til eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Tak for at være tunet ind. Om lidt fortæller jeg dig om, hvorfor og hvornår vi kaster Louise for verdens bedste morgen direkte ud af et fly.

0: I går i verdens bedste morgen, der sagde min morgenkollega Louise Lund således.
1: Jeg gad så godt prøve at springe i faldskærm.
2: Mener du
1: det? Ja, det mener
2: altså, nu siger jeg bare, at jeg har været med dig oppe i en trætop.
1: Ja, det ved jeg godt.
2: Og der begynder du at skælve lidt.
1: Der begynder mine ben at ryste.
3: Er det noget, du har drømt om længe, eller hvad?
1: Jeg har da tit tænkt på det.
3: Puh, ja.
2: Hvis jeg virkelig gerne vil, så kan jeg godt få det her til at ske.
1: Jeg mener det 100%.
3: Altså, snakker vi Louise Lund fra Sky Girls?
2: I will make your dreams come true.
1: Ej, hvor er det fedt.
0: Og Lasse, han er en mand af sit ord. Han har fået det her til at ske. Og jeg er helt op at køre over det. Lasse ringede nemlig til Project Sky Girl og spurgte, skal vi ikke lige sammen, jer og os, få sendt Louise Lund op i 3200 meters højde og kaste hende direkte ud fra et fly. Og Sky Girls, Project Sky Girl, de sagde, jo, det vil vi meget gerne. Så de er inviteret. Og det kommer altså til at ske i morgen aften. Og hvordan det går, ja, det kan du så tune ind til verdens bedste morgen. Torsdag morgen for at finde ud af. Og hvis Louise Lund ikke er der, så er det nok, fordi hun ligger med et nervesombrud derhjemme. Ej, jeg glæder mig til at se og høre, hvordan hun kommer til at håndtere det. Fordi de var i sådan noget monkey park for noget tid siden. Og der kunne hun virkelig ikke holde ud at være i bare sådan noget 5 meters højde. Man skal gange ret mange gange op for at ramme 3200 meter. Så jeg er så spændt. Jeg vil også sige, at jeg synes, hun er sej. Altså, nu har hun jo ikke gjort det endnu, men hun har taget imod udfordringen, og det synes jeg næsten er nok i sig selv. Lige nu, der får du Andreas Oddbjerg og vores klubdronning Medina her med Den Forbandede Kærlighed. Minder

0: For ikke så længe siden mistede vi en kæmpe country-stjerne, men nu er der altså nogle mennesker, der tænker, hun skal æres. Og hvordan de har valgt at gøre det, det er måske lidt ud over det normale. Det er lidt en lidt atypisk hæder, hun har fået. Hvad de har tænkt sig at gøre, det gør jeg dig klogere på lige om et øjeblik.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Jamen, det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
10: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kr. Carhartt t-shirts 205 kr. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
13: Hej.
12: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
13: Så du gas på mig?
12: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
22: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Hey Ya. Lige her på Skala.
1: Skala FM.
2: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Det er under en uge siden, at Dolly Parton, countrystjernen bag blandt andet hittet Jolene, ja, hun behøver jo faktisk ikke nogen introduktion. Hun gik jo bort i en alder af 80 år, efter et kort kraftforløb. Og det gør stadig lidt ondt i alle os, der elsker country. Og selvom det kun er en uge siden, så er det altså allerede nu blevet besluttet, at den ikoniske sangerinde, sangskriver og ja, countrystjerne, hun skal fejres og æres med et par festivaler i henholdsvis London, England og Nashville i USA. Festivalen kommer til at hedde Dolly Fest. Og det var faktisk oprindeligt Dolly Partons egen idé at lave den her festival. Hun skulle oprindeligt selv have optrådt til Dolly Fest sammen med en masse andre kunstnere, men hun nåede at blive syg, inden den første planlagte festival kunne nå at blive afholdt i januar her i år. Men nu kommer det altså til at ske, og jeg tror, er det ikke den største ære, man som musiker kan få, at få opkaldt festivaler efter ens eget navn. Der er mange gode ting at huske Dolly Parton for. Hendes velgørende væsen, hendes medmenneskelighed og hendes store, store hjerte. Men hvis du spørger Dolly, så er det måske også noget andet, hun vil huskes for.
3: Nobody notices I've got a great ass too.

0: be me.
1: It's gonna be me her på Skala. Der er mange gode grunde til at lytte med til vores morgenshow, Verdens Bedste Morgen. En af dem er, at de har indgået et samarbejde med Billund Airport, som er rigtig godt for dig, der godt kan lide at rejse. Fordi i den her uge, der kan du blive sendt til Gdansk, kvit og frit. Sidste uge var det Barcelona, nu er det Gdansk. Hvem ved, hvor turen går hen næste gang? Og det foregår sådan, at på fredag, der udvælger Verdens Bedste Morgen en heldig lytter og stiller tre spørgsmål om Gdansk. Svarer du rigtigt på alle tre, ja, så skal du sendes afsted. Så skal du bare kuffe den, ven. Og hvis du godt kunne tænke dig, at det er dig, Verdens Bedste Morgen ringer op på fredag, jamen så er det bare om at få sendt en sms til nummeret 1266. Start med at skrive Skala, og så Gdansk, efterfulgt af dit navn og by. Så kan det være dig, de ringer op fredag morgen og quizzer lidt i Gdansk. Det kan også være en fordel at lytte med i løbet af ugen i Verdens Bedste Morgen, fordi i løbet af morgenprogrammerne, der smider de nogle facts om den dejlige by Gdansk, som kan komme dig til gode, hvis du skal quizzes. Men vigtigst af alt, så skal du sende en sms 1266, skriv Skala, mellemrum Gdansk, og så dit navn og by. Så håber jeg, det er dig, Verdens Bedste Morgen får fat på, og at du selvfølgelig svarer rigtigt på de tre spørgsmål, og skal pakke kufferten, så du skal sendes til Gdansk.

0: Der er meget, meget god musik på vej til dig. Lige om et øjeblik, der skal vi have fat i en af verdens allerstørste popstemmer. Og hvem det er, ja, det finder du ud af i efternyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Det er Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
3: Sammen med Billund Airport sker vi der chancen for at vinde flybilletter tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
0: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
2: Skriv Skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
10: Der sætter et forspring. Få en Profservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
23: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
24: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
25: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Little, det betaler sig.
26: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
27: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
28: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
29: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
30: Du lytter til Skala FM.
31: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
32: Vi starter i Vestjylland, hvor 400 mennesker nu mister deres job. For kemikalieproducenten Cheminova, der i dag hedder FMC Rønland, lukker. Det oplyser virksomheden til TV2. Lukningen sker for at optimere den globale produktion, men de ansatte er ifølge deres fælles tillidsmand altså chokeret. Fabrikken, der blandt andet producerer landbrugskemikalier, har i årevis været kritiseret for omfattende miljøforurening. Inden arbejdet for alvor begynder for den nye norske konge, så skal kong Håkon aflægge ed i Stortinget. Men det bliver uden dronning Mette Marit ved sin side. Hun har nemlig meldt afbud. Hun er ramt af komplikationer efter sin lungetransplantation og skal derfor overvåges resten af dagen. Det oplyser det norske kongehus. Troels Lund Poulsens problemer i Venstres folketingsgruppe er nu blevet en mand større. Partiformanden fortæller efter gruppemøde i partiet, at 5 medlemmer af folketingsgruppen er gået imod partilinjen. De har stemt imod den omdiskuterede kvælstoflov. 4 venstre profiler meldte allerede inden mødet, at de ville gå imod partiets linje. Splittelsen i Venstre fik i går BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen til at kalde situationen den værste krise i partiet, siden Troels Lund satte sig i formandsstolen. Det bliver endnu en kedelig omgang på vejrfronten i dag, for efter morgentogen har lettet sig, står den på byer til det meste af landet, som også kan byde på torden. I Nordjylland er man dog så heldig, at det formentlig kommer til at holde tørt. Temperaturen lander mellem 15 og 20 grader.
33: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
34: Eftermiddag på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anson Gerdes. Om lidt skal du gøre klar til at sende mig dagens måske allervigtigste sms. Men først skal vi lige have fat i en af de allerstørste popstjerner nogensinde. Her der får du Taylor Swift og The Fate of Ophelia.
35: Skru op

0: Rasmus Seebach, lidt i fem. Lige her på Skala FM. Jeg kan også rime. Jeg har øvet mig længe på det. Du landede her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Og vi er nået til punktet på dagen, hvor du nu skal gøre klar til at sende mig dagens måske vigtigste sms. Du kan lige så godt finde telefonen frem med det samme og gøre klar til at sende den til nummeret 1266. Så skal du starte din besked med at skrive Skala. Skriv dit navn og din by. Og så gør klar på at svare rigtigt på det spørgsmål, jeg lige om lidt stiller dig. Fordi der hører sig lige en baghistorie. Om en halv times tid, så skyder vi dagens alt eller intet quiz af stablen. Og for at kunne blive dagens deltager der og forhåbentlig vinde dagens lækre præmie, så kræver det en adgangsbillet. Og det er altså i form af et rigtigt svar, du sender mig på sms'en. Det var lidt kringlet, kan jeg godt høre på det hele, men er du klar til at smide mig en sms? 1266, skriv Skala, efterfulgt af din navn og by. Og så skal du bare svare på, hvad hende her hedder. Hvad er det, hun hedder? Det kan du fortælle mig. 1266, skriv Skala, efterfulgt af dit navn og din by, og hvad hun hedder. Svarer du rigtigt, så har du altså en adgangsbillet til dagens alt eller intet quiz. Men hvis det er dig, jeg ringer til, og du ikke tager telefonen, så ringer jeg altså til en anden. Så få sendt sms'en, og så håber jeg, at vi to vil quizzes ved lige om et øjeblik.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

Harry Styles, Adore You. Lidt solskinsenergi på årets første efterårsdag. Du er landet her til eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Og jeg skulle egentlig til at snakke om den sang, vi skal til at høre om. Den kommer fra Rune Rask og Blæst og Back to Backs klassiker. Men vores formiddagsvært, Ditte Maria Dalgaard, stak lige hovedet ind i studiet og sagde, at der er en af vores kolleger, der allerede nu har taget julepynt med på kontoret. To store nisser på en meters højde. Og jeg brændte sammen oven i hovedet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Jeg kan jo ikke sige, at hun ikke må have sådan nogle nisser med på kontoret. Men er vi enige om, at det er lidt for tidligt? Er den officielle regel ikke, at der skal fejres Halloween først? Og så kan man se over i Føtex, at så ligger der både Halloween-slik og juleslik på samme hylde i en enkelt uge. Og så ved man, at nu er vi begyndt at bevæge os videre. Susie, skud ud til dig. Respekt for, at du bare skider på formaliteterne og tager nisser med. Fair nok. Nu til den sang, vi skal høre om. For det her, det er et pragteksempel på, hvad der sker, når store magter slår pjalterne sammen. Vi skal nemlig have fat i Rune Rask, Blæst og Back to Backs klassiker fra 91. Jeg elsker, at Rune Rask har tilføjet lidt sådan moderne drum and bass lyd. Og så Blæsts fantastiske stemme. Her, der får du en som dig til din eftermiddag her på Skala.

0: hold lige fast i den her stemning fra Kato og Jon. For lige om lidt, der skyder vi gang i dans. Dagens alt eller intet quiz, der er selvfølgelig en lækker præmie på højkant, som du ikke har lyst til at gå glip af. Bliv hængende.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også

0: kendt Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
14: Sunes Multiservice.
15: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
14: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
15: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
14: Det er Sune.
16: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: kalder hende for dronningen af R&B. Mary J. Blige. Family Affair. Lige her på Skala, hvor det nu er blevet tid til at holde dig rigtig godt og grundigt klar ved telefonen.
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Giv mig så et trommefæld. Ja tak. Alt eller intet quizzen kalder jeg for Danmarks muligvis mest simple musikquiz. Et musikspørgsmål afgør, om du skal gå herfra med dagens lækre præmie et par ultra eksklusive Skala FM sokker. Og vi skal nu have fundet dagens deltager. Når du så kommer igennem på telefonen, så spinder vi musikhjulet, som finder en musikkategori, du skal quizzes i. Og så stiller jeg dig et spørgsmål inden for kategorien. Svarer du rigtigt, så er sokkerne dine. Svarer du forkert, ja, så er der altså ingen gevinst. Andet end, at du kommer med i radioen. Klarer du det uden livline endda? Jamen, så er der en bonusgevinst til dig. Den kan vi jo dykke meget mere ned i, hvis den bliver aktuel. Men i første omgang, så skal vi altså have fundet dagens deltager, som sagt. Og hvis du har lyst til at prøve kræfter med alt eller intet quizzen, så skal du bare finde telefonen frem og ringe herind lige nu. Nummer du gør det på, det er 72 11 43 00. Ring ind i vilden sky. 72 11 43 00. Alle linjer er åbne. Ring ind. Imens får du Apaka her med En drøm om et menneske.

0: Det er aldrig for sent at sige undskyld. Husk lige på det. Men stadig en kæmpe banger. Justin Bieber, Sorry, lige på skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Og nu er der måske lidt svedige håndflader. Ikke her i studiet, men på den anden linje.
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: For vi skal simpelthen have skudt den her quiz af stablen nu. Og det kræver lige, at vi tager et smut til Kalundborg og siger dag til dig, Alexander.
3: Jamen, goddag, Anton.
0: Goddag, du gamle. Hvis der er nogen, der sidder og tænker, åh, Kalundborg og Sander, Alexander, lyder det ikke lidt bekendt, så er det jo fordi, at din kammerat, han var igennem i går.
3: Ja.
0: Og klarede det fremragende i quizzen, Sander. Og I går begge to på det her synscenter i Kalundborg, så I er uden syn. I er blinde, begge to.
3: Vi er fuldstændig blinde, ja. Yes.
0: Men I drømmer, altså Sander fortalte i går om, han drømmer om at blive radiovært. Og hvad er det, du drømmer om at blive, Alexander?
3: Jamen, altså, jeg drømmer både om at blive radiovært, og så har jeg også en lille drøm om, at jeg gerne vil blive forfatter på et eller andet givet tidspunkt.
0: Nogle ret kreative gutter, vi har at gøre med her, kan jeg forstå på det hele. Men Alexander, vi skal jo først og fremmest have spundet musikhjulet og fundet en musikkategori, du skal quizzes i. Så skal vi ikke bare spinde det der hjul der?
3: Det synes jeg, vi skal. Jeg glæder mig rigtig meget.
0: Lad os se, hvad der siger til dig. Åh, du fredsens. Au. Jamen, kategorien, der hedder svedbånd, neonfarver og røgmaskiner, Alexander, der er vi jo altså ude i nogle 90'er hits her. Altså, hvor gammel er det, du er, Alexander?
3: Jeg er 22.
0: Okay, ja. Der er jo lidt tid tilbage til 90'erne, så, men jeg krydser fingre for dig.
3: Ja, altså, jeg håber da, jeg kan det.
0: Skal vi så ikke bare springe ud i spørgsmålet?
3: Det synes jeg, vi skal.
0: Jeg skal bruge navnet på det band, der står bag det her 90'er hit. Og hvad siger du der, Alexander?
3: Jeg siger The Verve.
0: The Verve?
3: Ja.
0: Okay. Ja, du ved, når jeg sidder og laver sådan en quiz, Alexander, så tænker jeg, i dag der er den virkelig svær. Og jeg regner måske ikke med, at vi skal det. Men det er fuldstændig rigtigt. Sådan der. Alexander, for The Verve, Bittersweet Symphony fra 1997. Det er godt gået, det der. Og du gjorde det jo, ligesom din kammerat i går, uden livline. Og det vil sige, Alexander, du skal blive hængende på telefonen, for vi skal have overstået roserunden lige om et øjeblik. Så find et behageligt sæde og gør klar til at blive overdynget med ros.
1: Skala. Eftermiddag på Skala med Anton Gerdes.

0: Alexander, vil du prøve kræfter med at afpræsentere Rihanna her?
1: Ja, det vil jeg da i hvert fald.
0: Lad os høre, hvad du har.
1: Jamen, det her var Rihanna med Don't Stop Music her på Skala FM.
0: Lige præcis. Tak for det, Alexander. Så klarer du også mit arbejde for mig. Til dem, der lige er tunet ind her på Skala, så kan jeg sige, at vi lige har overstået alt eller intet quizzen, hvor du, Alexander, klarede dig skidehamrende godt. Du vandt et par Skala-sokker, og du gjorde det jo endda også uden brug af livline.
1: Ja, yeah, tak.
0: Det er godt gået, og det betyder jo også, at vi skal til det.
2: Roserunden!
3: Roserunden!
1: Ja, yeah, tak.
0: Så er du klar til lidt tirsdagsros, Alexander?
1: Det er jeg i hvert fald.
0: Først og fremmest, du har en virkelig god energi.
1: Ej, stop, Anton.
0: Du virker som et menneske, man hurtigt får tillid til, Alexander.
1: Ej, stop, Anton.
0: Vi kunne jo lige høre et pragteksempel på, at du bliver en mindst lige så god radiovært som din kammerat Sander ved din side.
1: Ej, stop, Anton.
0: Alexander, du er virkelig bare en kæmpe makker.
1: Ej, stop, Anton.
0: Og så kan jeg til sidst mærke, Alexander, at du kan pakke en opvaskemaskine bedre end de fleste.
1: Ej, stop, Anton.
0: Og sidst, men ikke mindst. Du er verdensmester til quizzer her på Skala.
1: Ej, stop, Anton. Tusind tak.
0: Nu stopper jeg. Hvordan var det?
1: Det var en vaskeægte fornøjelse.
0: Perfekt.
2: Alt eller intet quizzen.
3: Tilbage i morgen.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
3: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
4: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
2: Ja! Det er vildt.
3: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
8: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
24: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
25: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
26: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
27: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
28: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
29: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
30: Du lytter til Skala FM.
31: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
0: Folketingets formand Søren Gade fra Venstre går imod sit eget parti. Sammen med fire andre venstrefolk stemmer han nej til den nye kvælstoflov. Den vil fra næste år begrænse, hvor meget kvælstof landmænd må udlede. Til Berlingske kalder Søren Gade det for pisse ligegyldigt, at de fem stemmer imod. Han siger, at det handler om landmænd, der risikerer at miste deres levebrød. Splittelsen i Venstre fik i går BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen til at kalde situationen den værste krise i partiet, siden Troels Lund satte sig i formandsstolen. I Vestjylland mister 400 mennesker nu deres job. For kemikalieproducenten Cheminova, der i dag hedder FMC Rønland, lukker. Det oplyser virksomheden til TV2. Lukningen sker for at optimere den globale produktion, men de ansatte er ifølge deres fælles tillidsmand altså chokeret. Fabrikken, der blandt andet producerer landbrugskemikalier, har i årevis været kritiseret for omfattende miljøforurening. Kong Harald har netop aflagt ed i Stortinget, men det var altså uden dronning Mette Marit ved sin side. Hun har nemlig meldt afbud. Hun er ramt af komplikationer efter sin lungetransplantation og skal derfor overvåges resten af dagen. Det oplyser det norske kongehus. Det bliver endnu en kedelig omgang på vejrfronten i dag, for efteråret er for alvor gået i gang. Den står på byer i det meste af landet, som også kan byde på torden. I Nordjylland er man dog så heldig, at det formentlig kommer til at holde tørt. Temperaturen lander mellem 15 og 20 grader.
1: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
2: Det her er eftermiddag med Skala FM. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige om lidt, der skal du og jeg ud på radiorejsen for dagen. Så hold dig klar ved telefonen. Gør klar til at ringe herind til mig. Først her, Andreas Oddbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Det her, det er et af mine absolutte yndlingsnumre fra Chris Martin og resten af Coldplay. Lige her fik du A Sky Full of Stars til din eftermiddag her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu er det altså bare om at finde telefonen frem.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: For nu skal vi begive os ud på dagens radiorejse. I hvem, hvor, hvad? Her der handler det jo altså simpelthen bare om at gribe telefonen og ringe ind til mig. For jeg spørger nu dig. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Det er ligesom den nemmeste icebreaker i verden. Du skal bare ringe ind, svare på de tre spørgsmål. Og derfra, så kan vi jo ligesom sludre for en sladder. Vi kan vende verdenssituationen. Vi kan fejre fyraften, hvis du er nået dertil. Det vigtigste er, at du ringer. Det her, det er jo også sådan en leg, som faktisk er ret dejlig for mig. For jeg kan ikke forberede mig på den. Jeg skal bare gribe dig, der ringer ind. Så nu er der ikke andet at sige, end at nummeret, du gør det på, det er 72 11 43 00. Alle linjer er åbne. Og jeg sidder egentlig bare, sætter musik på og venter på dig, der ringer. Så ring 72 11 43 00. Hvem er du? Hvor er du? Hvad skal du?

0: Jeg kan stadig huske musikvideoen til den her sang. Der blev Kelly Rowland lidt lagt for heads, fordi hun i musikvideoen sidder og lader som om hun sms'er. Men det foregår på en BlackBerry i et Excel-ark. Du fik hende her sammen med Nelly. I skønne dilemma.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Det er altså lejen, vi er i fuld gang med lige nu. Hvem, hvor, hvad? Og det handler om at ringe hen til mig i studiet og svare på de tre simple spørgsmål. Nemlig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Så lad os tage et smut over på telefonen og se, hvor vi starter dagens radiorejse ud. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Hej, det er Lise. Jeg er på Fyn. Jeg er på vej ud til flyvesandet på Nordfyn for at overnatte min bil. Fordi jeg har nogle dage fri, for mine børn de er på lejr. Og jeg skal ud og lige bare være mig. Uden at gå rundt i vasketøj og rengøring derhjemme.
0: Det lyder da som en lille hyggelig getaway. Hvad er det, man siger, når katten er ude, danser musene på bordet? Når børnene er på lejr og tager mor på tur? Tak for kaldet, Lisa. God tur. Alright. Hvor skal vi nu hen? Det er jo op til dig. Ring ind 72 11 43 00. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er, hvad du skal. Alle linjer er åbne. Jeg sidder bare her og triller tommelfingre, indtil du ringer. 72 11 43 00. Imens får du et stykke med Olivia Rodrigo her. I know.

0: Jonah Blacksmith, House on Fire her på Skalaen. Jeg hedder Anton Gertes, og lejen Hvem Hvor Hvad fortsætter lige om et øjeblik. Alt du skal gøre er at ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Du ringer på 72 11 43 00, og nu spørger jeg dig simpelthen, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Ring ind.
1: Det er Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
2: Sammen med Billund Airport sker vi der chancen for at vinde flybillet og tur retur til Gdansk.
3: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
3: Skriv Skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport, tættere på Gdansk.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
15: Vi elsker skubgrænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
17: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: fan who can't be moved.
1: Hvem, hvor, hvad på skala FM?
0: Vi er i fuld gang med lejen Hvem, hvor, hvad. Hvor jeg jo... jo, siger jeg. Det kan jo godt være, du ikke ved det. Hvor jeg stiller dig tre simple spørgsmål. Nemlig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og din opgave herfra er simpelthen bare at ringe ind til mig i studiet og fortæl mig det. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Du ringer på 72 11 43 00. Og lad os egentlig lige tage smuttet over på telefonen en gang og se, hvor vi nu skal hen. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Hej, hvem jeg er, det er Benedikte. Hvor jeg er, jeg er i glad Saxe. Og hvad jeg skal, vi er nogle veninder, det skal hen til en frisør og have hårdt toupet. Og den der, den bedste, skal synge karaoke, og så skal vi have champagne.
0: Sådan. Ej, det lyder hyggeligt, Benedikte. Benedikte, hun ringer ind fra tid til anden. Og det lyder til, at hun kommer rundt omkring i det danske land. Det er skønt. Hvor skal vi nu hen? Det er op til dig, der sidder og lytter med lige nu. Ring ind. Det er sidste chance for at komme med i dagens Hvem, hvor, hvad. 72 11 43 00. Ring ind. Mens du ringer på 72 11 43 00, får du Post Malone og Morgan Wallen, I Had Some Help, her på skalaen.

0: Det er lige før, man får lyst til at tage i kirke. Men jeg har sagt det før, jeg siger det igen. Lad være med at synge den her sang i kirken. Det er ikke, det er ikke så god en idé, som det kan virke som. Dr. Alban. Sing Hallelujah.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Vi er nået til vejs ende i dagens Hvem, hvor, hvad-leg. Hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og det er herfra din opgave at ringe ind til mig på 72 11 43 00 og svare på de tre simple spørgsmål. Så kan vi forvente verdenssituationen, vi kan fejre fyraften sammen. Det er faktisk helt og aldeles op til dig, der ringer. Så lad os for sidste gang tage smuttet over på telefonen og sige, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
2: Jeg hedder Mia, og jeg er ved Ejby på Fyn, og jeg skal hjem til Esbjerg. Jeg har været på Ore Efterskole med min datter, så det er lidt af en tur, hver gang jeg... Så har jeg lukket min far til at komme og lave sådan en efterårsgryde, for jeg har været i nattevagt, så jeg er lidt træt.
0: Det der, det er virkelig et godt eksempel på, hvad det er at være forældre.
2: Det er hardcore, mor til tre og sygeplejerske, ja.
0: Du er sgu sej. Og så er det jo godt, at farmand han kan komme og lave lidt gryde til dig.
2: Ja, det er fandme lækkert. Og det er dejligt med noget godt musik, så man kan holde sig vågen på vej hjem
0: også. Jamen tak for kaldet, Mia. Okay, vi når ikke mere, hvem hvor hvad for i dag, men nåede du ikke at ringe ind? Jamen så er der godt nyt til dig. Vi gør det igen i morgen fra klokken 15, lige her på Skala. Lige nu, der skal vi have fat i det nok mest populære band i Danmark lige for tiden. Her får du Apaka og Flue i et spind.

0: lidt, der skyder vi gang i dagens ABC-quiz, hvor du kan rende afsted med op til 2.500 kroner til ABC-lavpris. Vi mangler stadig at finde dagens deltager, så bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også

0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: du skal.
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: Folketingets formand Søren Gade fra Venstre går imod sit eget parti. Sammen med fire andre venstrefolk stemmer han nej til den nye kvælstoflov. Den vil fra næste år begrænse, hvor meget kvælstof landmænd må udlede. Til Berlingske kalder Søren Gade det for pisselige gyldigt, at de fem stemmer imod. Han siger, at det handler om landmænd, der risikerer at miste deres levebrød. Splittelsen i Venstre fik i går BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen til at kalde situationen den værste krise i partiet, siden Troels Lund satte sig i formandsstolen. Og så skal vi til Storbritannien, hvor Keir Starmer nu forlader det britiske parlament. Den tidligere premierminister trækker sig som parlamentsmedlem efter måneders massiv kritik. Starmer gik allerede af som Labour-leder i juli. Nu vil han fokusere på blandt andet forsvar, sikkerhed og handel. Han blev premierminister efter Labour-sejren i 2024. I Vestjylland mister 400 mennesker nu deres job, for kemikalieproducenten Cheminova, der i dag hedder FMC Rønland, lukker. Det oplyser virksomheden til TV2. Lukningen sker for at optimere den globale produktion, men de ansatte er ifølge deres fælles tillidsmand altså chokeret. Fabrikken, der blandt andet producerer landbrugskemikalier, har i årevis været kritiseret for omfattende miljøforurening. Det bliver endnu en kedelig omgang på vejrfronten i dag, for efteråret er for alvor gået i gang. Den står på byger i det meste af landet, som også kan byde på torden. I Nordjylland er man dog så heldig, at det formentlig kommer til at holde tørt. Temperaturen lander mellem 15 og 20 grader.
11: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
12: Eftermiddagen på Skala FM. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes, og lige om lidt, der skyder vi i gang i dagens ABC-quiz, hvor du kan vinde op til 2500 kroner til ABC lavpris. Og hvordan du bliver dagens deltager, det gør dig klogere på om to sangs tid. Først her Rasmus Sebak og bandet Søn.
13: Skru op.

0: Mars her. Just the way you are. Just the way you are her på Skala. Yeah. Nu, der er det om at besøge, for det er blevet tid til.
1: AB eller C-quiz.
0: Lige præcis. Jeg vil kalde det her højdepunktet på dagen i løbet af mit program i hvert fald. For vi har lavet et samarbejde med ABC Lavpris. Og i den her quiz, ABC-quizzen, der kan du altså vinde op til 2.500 kroner hos mig. Reglerne, de er ret så simple. Jeg har 5 spørgsmål klar til dig. Og hvert rigtigt svar, det giver 500 kroner til ABC Lavpris. Og grunden til, at jeg siger op til 2.500 kroner, det er altså fordi, at efter hvert spørgsmål, der kan du vælge at stoppe og indkassere, hvad du har optjent. Men du kan også vælge at gamble videre. Og dermed også sætte det hele over styr, for hvis du svarer forkert, så taber du altså det hele på gulvet. Så det her, det er en quiz, hvor du skal have tillid til din egen mavefornemmelse og til din egen paratviden. Og har du is i maven, så kan du klatre hele vejen op til 2.500 kroner til ABC Lavpris. Er du mere den sikre spiller, så kan du måske nøjes med 500. Det er helt op til dig. Nu, der skal vi altså bare have fundet dagens deltager. Og hvis du tør at prøve chancen hos mig i ABC-quizzen, så er det bare om at ringe ind lige nu. 72 11 43 00. Det er nummer, du gør det på. Jeg vil se fyldte linjer. Jeg holdt op. Der var de. 72 11 43 00. Imens du ringer her, der får du Billie Eilish og Birds of a Feather på Skala.

0: Det er dejligt tirsdags energi. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Og nu, der er der nerver på spil. AB eller C-quiz. Vi skal simpelthen have skudt quizzen af stablen for i dag, og det kræver lige, at vi tager et smut til Odense og siger dag til dig, Jana.
1: Hej, hej.
0: Hej med dig. Til daglig, der er du mødebooker, kontorassistent, og du har lige fået fyraftener på vej hjem.
1: Yep, det er jeg.
0: Og Jana, der er, nu sagde jeg, der er nerver på spil. Det er jo fordi, at der er potentielt 2.500 kroner til ABC lavpris på vej til dig, hvis du klarer dig hele vejen igennem de fem spørgsmål.
1: Mm.
0: Og,
1: det er mange penge.
0: Ja, det er jo rigtig mange penge i ABC lavpris også, kan man sige.
1: Det er det.
0: Altså, jeg har ofte sagt, at jeg så, at der var kokjo til en tier.
1: Det drikker jeg ikke.
0: Du kunne ellers få 250 af dem, vil jeg sige, men fair nok.
1: Ja, Jana, Pepsi Max.
0: Pepsi Max, de kan næsten love dig for, at de også har ABC lavpris. Jana, jeg har fem spørgsmål. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Efter hvert spørgsmål skal du tage stilling til, om du vil stoppe eller gamble videre. Så er du klar til, at vi bare simpelthen springer ud i det?
1: Det er jeg.
0: Første spørgsmål, Jana, det kommer her. Hvilken dansk kunstner står bag sangen Giv mig Danmark tilbage? Er det A, Natasha? Er det B, Anne Linnet? Eller er det C, Oland?
1: Det er A, Natasha.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Okay. Jana, du har nu allerede 500 kroner til ABC lavpris. Vil du stoppe eller gamble videre?
1: Vi gambler videre.
0: Vi gambler videre. Okay. Hvilket land er kendt for retten paella? Er det A, Portugal? Er det B, Spanien? Eller er det C, Italien?
1: Det er B, Spanien.
0: B, Spanien er også fuldstændig rigtigt, Jana. Okay. 1.000 kroner til ABC lavpris. Vil du stoppe her, eller gamble videre?
1: Jeg tror, at vi gambler videre. Vi tager en med.
0: Okay. Tredje spørgsmål, Jana. Det kommer her. Hvilken filmfigur siger sætningen I'll be back? Er det A, Rocky? Er det B, Terminator? Eller er det C, Rambo?
1: Nej. Det ved jeg ikke. Altså, noget siger jeg skal sige se.
0: I'll be back. Er det A, Rocky? B, Terminator? Eller C, Rambo?
1: Ej, det er B, Terminator.
0: B, Terminator?
1: Ja.
0: Det er fuldstændig rigtigt, Jana. Okay.
1: Ej, det var sådan.
0: Der fik jeg sat med høj puls der, Jana. Det må du ikke gøre ved mig, jo.
1: Oj, det er også mig.
0: Pokker da. Okay. Jana, nu skal jeg jo spørge dig. Vil du stoppe her og indkassere, eller vil du gamble videre?
1: Jeg tror, jeg stopper og indkasserer.
0: Du stopper og indkasserer.
1: Ja.
0: 1.500 kroner, Jana. Kæmpe stor tillykke.
1: Tak.
0: Jeg kan mærke. Jeg synes, det var en god beslutning, at du stoppede her.
1: Også mig.
0: Okay, Jana, 1.500 kroner til ABC lavpris. Hvor lettet er du lige nu?
1: Jamen, jeg ryster.
0: det kan jeg sgu godt forstå.
1: Jeg sveder. Hold op.
0: Det er godt.
1: Jeg anede ikke, hvem nogen af de figurer var.
0: Ej, men prøv at høre. Det er så dejligt, at du ramte den rigtige. Jana, stort tillykke med de 1.500 kroner til ABC lavpris, og tusind tak, fordi du var med.
1: Selv tak.
2: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: lige om lidt siger jeg velkommen til Thomas Madvig. Jeg går ud på redaktionen og hiver min gode kollega med herind, og så skal der altså nørdes lidt musik.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
4: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Thomas, det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
7: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
8: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
12: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Little, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Ed Sheeran og Azizam her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og lige nu har jeg været ude på redaktionen og hive en badass motherfucker med ind i studiet.
1: Sikke en præsentation. Tak, Anton.
0: Thomas Madvig, jeg er med dig.
2: Hej.
0: Du sender aftenradio her på Skala.
2: Det gør jeg.
0: 17-20 mandag torsdag. Og grunden til, at jeg kalder dig en motherfucker, det er fordi, vi skal have fat i Coolio lige nu.
2: Ja.
0: Og vi skal høre Gangsta's Paradise.
2: Ja.
3: Og lige præcis bandeord som Muff og alle de andre.
0: Ja.
3: Som jo er normalt en del af rapmusik.
0: Ja.
3: Det gik ikke, da Coolio skulle skrive den her sang og lave det her hit, som vi skal høre lige om lidt.
0: Mm.
3: Fordi Gangsta's Paradise bygger 90% på Stevie Wonder-klassikeren Pastime Paradise.
0: Okay.
3: Altså fuldstændig, altså helt omkvædet. Det er Pastime Paradise med Stevie Wonder. Så han skulle have lov af Stevie Wonder, må man sige. Man skal jo have tilladelse til at bruge en sang, der bygger på en andens på den måde.
0: Ja.
3: Men Stevie Wonder... Han er en pæn mand. Han vil ikke have bandeord.
0: Der er ordnet forhold i Stevies musik.
3: Og også dermed i Coolios. Fordi Coolio, han fik en betingelse for at bruge Pastime Paradise. Som jeg tænker, du vil ikke kunne vælge en anden sang til det her. Jeg tror, hittet var lavet, og man tænker sådan lidt, det virker det her.
0: Den var hjemme.
3: Så han gik med til samlet på en betingelse. Coolio skulle fjerne alle bandeord fra sangen.
0: Okay.
3: Alle. Og det var alle. Altså, der skulle ikke være noget profanity. Der skulle ikke være noget som helst.
0: Nej, okay.
3: Og det gjorde, at Coolio omskrev versene fuldstændig, så de var clean. Jeg tænker ikke, jeg synes ikke, sangen kalder på bandeord.
0: Nej.
3: Men det kalder formuleringer på ofte, når man er fra The Streets, som Coolio selvfølgelig, som mange andre rapmusikere er, kommer derfra, så er det jo bare en del af hans ordforråd. Men det blev fjernet og cleanet, og faktisk kan man så sige, det positive det, der er jo, du får adgang til primetime radio i USA og England, som underlagt ret strenge regler for censur. Der må du ikke spille.
0: Altså, nej,
3: der
0: kommercielle radio bliver blippet ud.
3: Fuldstændig. Ja. Derfor vi også tit hører.

0: Shawn Mendes og Camila Cabello, lige her på Skala med Señorita. Det er meget sjovt, fordi Shawn Mendes og Camila Cabello, de plejede at være kærestepar, og det var deres fans jo sindssygt glade for. Endelig så kunne de finde kærligheden, de to. Men som det går med mange unge par, ja, så gik det også galt med Shawn Mendes og Camila, og jeg tror faktisk, deres fans var mere hjerteknuste, end de selv var. De gik fra hinanden, og det var som om alt faldt til jorden. Men nu der kan jeg se, at både Shawn og Camila altså er godt i gang med at bygge sig op. Det er jo ung kærlighed, når det er bedst. Lige nu der skal vi også have fat i noget ung kærlighed, men det er mere kærligheden til der, man er fra. Her der får du Albert Heath og Darlene med Lille Hus i Jylland.
1: Jeg er så træt

0: kan jo være, at Albert og Darlene en skøn dag finder tilbage til det dejlige jyske land. Lige her, lille hus i Jylland på Skala, hvor klokken er ved at nærme sig de 17. Og det betyder, at Thomas Madvig, han er klar til at bære dig godt igennem din tirsdag aften. Lov mig lige at tage rigtig godt imod ham, ikke? Jeg hedder Anton Gerdes, så runder af for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Det er Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
3: Sammen med Billund Airport giver vi dig chancen for at vinde flybillet og tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
0: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
2: Skriv Skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevalgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
23: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
24: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
23: Møder, mails, fakturer.
24: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
23: Nå, hvad skal jeg så have?
24: Kom lige med.
25: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
26: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud. Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
27: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
28: Hører du noget?
29: Ja, jeg har hørt noget.
28: Du har vundet 1 million her i weekenden.
29: Er det rigtigt?
28: Det er rigtigt.
29: For helvede,
28: hvor fedt. Kæmpestort tillykke.
29: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
28: Ja.
30: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
31: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
32: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
33: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
34: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
35: Du lytter til Skala FM.
36: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
37: I Vestjylland mister 400 mennesker nu deres job, fordi kemikalieproducenten Cheminova, der i dag hedder FCM Rønlund, lukker. Overfor TV2 kalder Lemvig Kommunes borgmester det nu en lokal katastrofe. Lukningen sker for at optimere den globale produktion, men de ansatte er ifølge deres fælles tillidsmand altså chokeret. Skal du til at købe en ny computer, ja, så skal du altså lytte med nu, for prisen på Apples MacBooks er på himmelflugt. Siden maj er prisen steget med hele 1.800 kroner, og det svarer altså til 19%. Ifølge PriceRunner skyldes det mangel på RAM, fordi AI-datacentre støvsuger markedet for hukommelseschips. Og så har Apple svært ved at følge med efterspørgslen. Folketingets formand Søren Gade fra Venstre går imod sit eget parti. Sammen med 4 andre venstrefolk stemmer han nej til den nye kvælstoflov. Til Berlingske kalder Søren Gade det for pisseligegyldigt, at de 5 stemmer imod. Han siger, at det handler om landmænd, der risikerer at miste deres levebrød. Splittelsen i Venstre fik i går BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen til at kalde situationen den værste krise i partiet, siden Troels Lund satte sig i formandsstolen. Det bliver endnu en kedelig omgang på vejrfronten i dag, for efteråret er for alvor gået i gang. Den står på byger i det meste af landet, som også kan byde på torden. I Nordjylland er man dog så heldig, at det formentlig kommer til at holde tørt. Temperaturen lander mellem 15 og 20 grader.
38: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
39: Velkommen ind for i varmen. Mit navn er Thomas. Tak fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at være sammen med dig de næste 3 timer lige her på Skala FM med masser af den gode musik. Først sangen Christoffer Kurs, skrevet om en ekskæreste, men det er bare om en fiktiv person, der ringer om natten. Rigtig hjertelig velkommen til.
40: Skru

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift, der har skrevet Harry Styles navn på det der blank space, de var der kæreste engang. Og det skal faktisk handle om Harry Styles nu, fordi han har skiftet lyd, som den trofaste fan nok vil vide. Op til det nye album, der proklamerede han faktisk, at han ville tage et skift og komme med en helt ny lyd. Og hvorfor den her lydskift, og hvad er inspireret til den? For det første, så er der rigtig mange af de helt store kunstnere, som gør det en gang imellem. De ændrer fuldstændig lydkonceptet og fornyer sig, kan man vel også godt sige. Det havde Harry Styles også lyst til. Han havde brugt rigtig meget tid på klubber og elektronisk musik, klubbaserede ting. Det havde inspireret ham, og blandt andet den amerikanske gruppe LCD Sound System har han været inde og se rigtig mange gange og tænkt, det er den vej, jeg gerne vil. Lad os se, om du kan fange noget af den lyd på hans første single. Det er ikke, fordi det er en klubbanger, men det er en fantastisk lyd, der er på den første single, vi i hvert fald hører fra et nye album, der handler om og inspireret af hans venner, der blev gift med amerikanske piger. Den hedder sjovt nok American Girls.

0: Alex Warrens Ordinary fik du på Skala FM. De er alt andet end Ordinary, de lever verdens bedste morgen. Og hvis man sidder i studiet og er en af de tre heldige morgenværter, så skal man dog passe på en ting. Man skal passe på, hvad man ønsker sig, for det kunne blive virkelighed. Man kunne komme meget højt op at flyve. Virkelig højt op at flyve. Hør mere om lidt.
1: Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: Mathias, jeg har fundet noget chokerende.
3: Hvorhen?
2: I min søns bukselomme. Jeg havde virkelig svært ved, om jeg skulle skælde ud, eller jeg skulle grine, eller jeg skulle græde, eller blive bekymret.
3: Skal vi ikke bare blive det hele i morgen 5:08?
2: Lad os det.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner, 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner, og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheeseskyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
17: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Robins Dancing on my own fik du her på Skala FM. Nu skal vi lige skrue tiden tilbage til i morges hos verdens bedste morgen. Louise Lund er for et par dage siden kommet til at sige noget, hun godt kunne tænke sig at prøve. Og det gik ikke Lasse eller Mathias næse forbi. Hør lige, hvordan det hele gik ned.
1: Jeg synes simpelthen, at det her program har taget en form for drejning.
2: Og det er jo lidt sådan en drejning. Stik op. Det kan man sige. Fordi Louise, du snakker jo nogle gange uden at tænke dig om.
1: Jeg gad så godt prøve at springe i faldskærm.
2: Der er sket det, at jeg har lavet et samarbejde med det, der hedder Project Sky Girls.
1: Ja.
3: Og kæft dig, Louise.
2: Og derfor så skal vi altså lige sige godmorgen til Brian Bøje fra Kolding Faldskærmsklub.
4: Godmorgen.
2: Jamen Brian, jeg tog jo fat i dig i går. Og så fortalte jeg Louise, hun kunne godt tænke sig at springe faldskærm. Og det kan du godt hjælpe os med.
4: Ja, det kan jeg da helt sikkert.
1: Ej, var det fint.
2: Men hvornår kan det ske, Brian?
4: Jamen, morgen var omkring klokken 4:30.
1: Ej, hvor er det fedt!
0: Morgen aften, hvis man er i Koldingområdet, er bare med at kigge op til himlen og håbe på en clear sky, som kan man måske høre. Louise Lund, som har det med at lave nogle ret vilde lyde, når hun er ude i noget, der i hvert fald kilder i maven, for eksempel rutsjebaner. Det er nogle ret sindssyge lyde, man måske kan høre. Så bare roligt, det er ikke en fugl, det er ikke et fly, det er simpelthen Louise Lund, der er i gang med at hoppe et, hedder det ikke, et tandemspring i morgen aften. Jeg glæder mig faktisk til at skulle høre verdens bedste morgen torsdag morgen, for at høre, hvordan det går i morgen aften, når Louise Lund får opfyldt sin drøm. Pas på, hvad du ønsker dig. Det bliver måske opfyldt. Verdens bedste morgen opfylder vores hedeste morgenønsker igen i morgen tidlig kl. 6 her på Skala.

props. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Det er faktisk en sang, der peger tilbage til sommeren 2008. Der blev det skrevet spalt op og spaltet ned om Nick og Jays økonomi. Altså nærmest i overskriften, Nick og Jay er ruineret. De havde lavet nogle investeringer så risikable, at de pludselig havde mistet 66 millioner kroner. Men helt ruineret var de ikke, selvom jeg kan huske, der også var nogle onde tunger, der påstod, at man gerne ville opløse deres produktionsselskaber og hele firmaet bag Nick & Jay. Men så galt så gik det bestemt ikke. De synger i den her sang og rapper den her sang om deres egen vandring igennem byen og ser mod himlen. Måske var de på vej til en genoprejsning, og så vender de blikket mod jorden igen, fordi at herfra kunne det kun gå op.

0: siger Unstoppable fik du her på Skala FM. Hvis du lytter til 90'er-festen her på Skala FM fredag og lørdag, så vil du nok være ret meget nede med alle de store hits fra 90'erne, og jeg skal, at der er mange at vælge imellem. Der er mange gigantbangers, og lige om lidt så spiller jeg dig den fjerde mest populære, mest indbringende kæmpe banger fra 90'erne. Så kan du tænke lidt over, hvad det er for en, og høre den lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe

0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
19: Hej.
18: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
19: Så du gas på mig?
18: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
26: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
27: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
28: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
29: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
30: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
31: Du lytter til Skala FM.
32: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
33: I Vestjylland mister 400 mennesker nu deres job, fordi kemikalieproducenten Cheminova, der i dag hedder FCM Rønlund, lukker. Overfor TV2 kalder Lemvig Kommunes borgmester det nu en lokal katastrofe. Lukningen sker for at optimere den globale produktion, men de ansatte er ifølge deres fælles tillidsmand altså chokeret. Skal du til at købe en ny computer, ja, så skal du altså lytte med nu. For prisen på Apples MacBooks er på himmelflugt. Siden maj er den steget med hele 1.800 kroner, og det svarer altså til 19%. Ifølge PriceRunner skyldes det mangel på RAM, fordi AI-datacentre støvsuger markedet for hukommelseschips. Og så har Apple svært ved at følge med efterspørgslen. Folketingets formand Søren Gade fra Venstre går imod sit eget parti. Sammen med 4 andre venstrefolk stemmer han nej til den nye kvælstoflov. Til Berlingske kalder Søren Gade det for pisse ligegyldigt, at de 5 stemmer imod. Han siger, at det handler om landmænd, der risikerer at miste deres levebrød. Splittelsen i Venstre fik i går BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen til at kalde situationen den værste krise i partiet, siden Troels Lund satte sig i formandsstolen. Vi har gang i endnu en kedelig dag på vejrfronten, for efteråret er for alvor gået i gang. Den står på byer i det meste af landet, som også kan byde på torden. I Nordjylland er man dog så heldig, at det formentlig kommer til at holde tørt hele dagen. Temperaturen lander mellem 15 og 20 grader.
34: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
35: Tirsdag aften lige her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tak fordi du er med mig. Om lidt så skal det handle om den 4. mest indbringende, mest hittende single i 90'erne. Kan du gætte, hvad det er? Du får svaret lige om lidt her. Først Maroon 5's Don't Wanna Know. Velkommen til aftenen.

Hvis du elsker den her sang, så er du ikke den eneste. Det er nemlig den fjerde mest indbringende og størst hittende single fra 90'erne, faktisk. Og det er altså over sangen som My Heart Will Go On med Celine Dion og AC/DC's Thunderstruck og hold nu fast, Whitney Houston's I Will Always Love You. Den her har indbragt flere penge. Der er flere, der har indkøbt den her end I Will Always Love You. Sangen, som Dolly Parton skrev i øvrigt, hvor Whitney Houston gjorde stor igen i 90'erne. Over Goo Goo Dolls, der er kun tre sange. Det er Nirvana's Smells Like Teen Spirit, Elton John's Candle in the Wind, 97-versionen, og på førstepladsen Mariah Carey's julesang. Vi skal til at høre lige om lidt igen, All I Want for Christmas Is You. Men Iris altså den fjerde mest populære, mest indbringende sang fra 90'erne. 6 milliarder streams er den kommet op på, og jeg forstår det godt. Jeg er en af de der 6 milliarder. Her er endnu en populær sang. Der er nok lidt vej nu til de 6 milliarder streams, men lad os se, om ikke den når det over tid her blæst med Elsker Dig Så Meget.

0: Et venskab, der startede, da de indspillede Toppen af Poppen tilbage i 2024. Det er blevet til en smuk single, Saw You Dancing, der fik Jonah Blacksmith og Mick Des her på Skala FM. Om lidt, så skal vi have en rapport fra Lasse, der kommer og fortæller os, hvordan han oplevede at lave verdens bedste morgen i morges her på Skala FM. Lige hvor du er.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
4: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
6: Ja! Det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisionshåndbold. Kvinder og herrer på direkte sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Peter Laubær, Terrier, lige på skala FM.
1: Han er ikke en hemmelig agent i ordets klassiske forstand. Fetting er straks en helt old school type med en trenchcoat og en hat og solbriller og en avis. Han står sådan helt hemmelighedsfuldt og læser en af sine skuler ud igennem de små huller, han har lavet i midten af avisen. Han er en lidt mere undercover type, ham her. Han blinder ind i hverdagen. Han sidder der sammen med Mathias og Louise og lader som om han er kun morgenvært på verdens bedste morgen. Ikke fordi det er en kun ting, men stadigvæk. Men han har et skjult erhverv. Han er udmyndet, udstyret med opgaven. Vær min og verdens bedste lytteres hemmelige agent. Og aflæg dagligt en rapport til os for, hvordan du oplevede det at lave verdens bedste morgen i morges. Lasse, var du til os?
2: Jamen Thomas, kender du det, hvor man bare har en morgen, hvor man tænker, der er ikke noget, der kan slå os ned. Det hele kører bare, som det skal.
0: Og dejligt.
2: Det er perfekt, det her.
0: Ja.
2: Og så lige pludselig. Så sker der noget.
0: Nej.
2: Og så begynder det at gå galt. Ja, det er sådan en morgen, vi har haft i dag, Thomas. Mathias og Louise var med mig, og vi starter ud med Louise, der simpelthen ikke kan finde ud af at udtale Albert Heath. Jeg tror, hun siger Albert Heath.
0: Jo, til fransk.
3: Det var 72 11 43 00. Og her er det Albert Heath. Heath. Og så finder jeg
2: og så må jeg bare sige, Mathias har mig fuldkommen ukoncentreret i dag under et speak, jeg havde. Jeg skulle prøve at koncentrere mig, prøve at se, om jeg kunne ligesom levere ordentligt.
0: Ja.
2: Han skulle lige lave et kamerastativ under det, jeg snakker om, og man kunne ikke rigtig sige live radio til ham, Mathias, vil du lige stoppe med det?
0: Så
2: jeg står der og bare forvirret.
0: Padler?
2: Der er selvfølgelig ikke noget lydklip på det, fordi så forvirret lyder det. Jeg prøvede at høre det. Det lyder sgu egentlig meget godt. Louise, hun er til gengæld uden tvivl den største far på holdet. Og hvad mener jeg med det? Jamen, hun lavede en ægte far-joke. Thomas, jeg ved ikke, hvordan du har det med far-jokes.
0: De kan være sjove.
2: Jeg kan ikke så godt lide dem. Lad os bare lige høre den. Den er da okay.
3: Alle bagers yndlingssang, Shakira og Burna Boy med.
0: Det er meget sjovt.
2: Og så kom Louise jo til at plapre for meget i går om, at hun godt kunne tænke sig at prøve at springe faldskærm.
0: Ja.
2: Og nu skal det ske. Jeg har lavet samarbejde med Project Sky Girls i Kolding.
0: Fedt.
2: Faldskærmsklub.
0: Yes.
2: Nu skal hun hoppe onsdag aften. Det bliver for sindssygt.
0: Det bliver vanvittigt.
2: Så bare med at følge med, Thomas. Ind på vores Instagram, hvis du kan finde mig derinde, ikke? Det tror jeg på.
0: Absolut. Det er værd at gå ind og følge med på Skalas Instagram-side og se, hvad det er, som Louise frivilligt har gået med til. Altså, hun har ønsket det, og så skal, hvad hun ønsker, skal hun få. Louise Lund fra verdens bedste morgen kan muligvis opleves med en kikkert på en skyfri. Hvis vi har en skyfri aften, lad os krydse fingre for det i morgen aften. Et sted over Kolding. Gå efter de der højst sandsynlige en blanding mellem skrig og grin, der blander sig sammen til Louises nydelseslyd, når hun virkelig synes noget er vildt og fantastisk. Det er bare Louise Lund, der er i gang med at springe faldskærm. Jeg glæder mig til at høre mere om det og se mere til det. Verdens bedste morgen er klar til dig igen i morgen tidligere. Det er ikke kun Louise Lund, der flyver højt. Det kunne også blive dig, hvis du har lyst til at deltage i vores konkurrencelade i selskab med vores samarbejdspartner hos Billund Airport. Så kan du komme en smule tættere på Gdansk, som er den by, der udløjes to billetter to retur til fredag morgen hos verdens bedste morgen. Send højblikkeligt din sms til 1266. Skriv skala, Gdansk og dit navn, og måske det er dig, der bliver ringet op og skal svare om tre spørgsmål omkring Gdansk. Svarer du rigtigt, så vinder du billetter to retur fra Billund Airport til Gdansk. Held og lykke.

Olivia Dean, Man I Need, her på Skala FM. Hvis du så Olivia Dean hænge ud i en bar, er der så en grund til at blive hængende, udover at man vil stå og glo på en kendt popstjerne? Ja, det er der faktisk. Man kunne finde på at være en af de gavmilderige typer, kendte typer, som siger, hvad med en omgang til hele baren? Det er nemlig ikke et ukendt fænomen af kendte popstjerner og Hollywoodstjerner, de bare smider kortet i baren, og så giver de drinks til alle. For eksempel Ryan Reynolds og George Clooney er gået forbi en bar i Hollywood, som de selv ejer, vil jeg mærke. Og så giver de gratis ud, at de mærker, de selv åbenbart producerer, hvis det ikke er Ryan Reynolds og George Clooney. De lavede både tequila og gin, faktisk aviation gin og cosa amigos, der gælder. Men ikke desto mindre, det er gratis, hvis de er der. En gang imellem Charles Barkley, som du måske kender fra sportens verden, han besøger ofte mindre lokale bar, hvor han giver runder til alle. Så er der også lige Ed Sheeran. Han har jo også lidt at gøre i Suffolk. Det er der, han kommer fra, en by i England, og der smider han ofte sit kreditkort i baren og giver øl til alle lokale og stamgæster. Justin Bieber har gjort det, Katy Perry har gjort det, og så har ham her også gjort det. Han hedder Louis Capaldi, og han gav øl sidste gang til en hel pop i England, fordi at England bankede Mexico 3-2 til VM i fodbold. Så kendte mennesker i en bar kan med gratis omgang. Yeah.

0: end of this song. Boom. Justin Timberlake, Rock Your Body, lige her på Skala FM. Om lidt, så vil jeg gerne rocke dig. Nej, okay, sorry, sygt. Jeg vil gerne glæde dig med gavekort. Eller hvordan du kan vinde gavekort. Med masser af penge på til at handle hos vores samarbejdspartner ABC Lavpris. Det skal du prøve at være med i. Anton Gerdes ABC-quiz, den fortæller jeg mere om lige om lidt. Ligesom jeg også fortæller dig om en måde, du kan forløfte din selvtillid på. Hvad med for eksempel at gætte et årstal ud for ledetråd? Og masser af andet godt. Det er alt sammen lige om lidt. Alt hvad du skal gøre, er bare at blive lige hvor du er. Lige her på Skala FM.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder. A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål. 5 sekunder. Op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
3: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: SmartEyes.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
9: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
8: Du lytter til Skala FM.
10: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
11: Rusland var involveret i et forsøg på et droneangreb i Leipzig-Halle Lufthavn i begyndelsen af august. Det siger Tysklands indenrigsminister her til eftermiddag. Han siger, at man forventer, at Tyskland er et mål for yderligere russiske hybridangreb. Man kræver nu, at det russiske konsulat og det russiske hus i Berlin lukkes. Rusland har endnu ikke kommenteret sagen. Det norske kongepar tirsdag aften ankommet til Rigshospitalet i Oslo. Kong Håkon og dronning Mette Marit er kørt på hospitalet få timer efter kongens edsaflæggelse. Hvorfor kongeparet er taget til hospitalet, vides ikke. Tidligere på dagen måtte dronningen melde afbud til edsaflæggelsen på grund af komplikationer efter sin lungetransplantation. Hun skal observeres hele dagen, lød det. Folketingets formand Søren Gade fra Venstre går imod sit eget parti. Sammen med fire andre venstrefolk stemmer han nej til den nye kvælstoflov. Til Berlingske kalder Søren Gade det for pisseligegyldigt, at de fem stemmer imod. Han siger, at det handler om landmænd, der risikerer at miste deres levebrød. Splittelsen i Venstre fik i går BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen til at kalde situationen den værste krise i partiet, siden Troels Lund satte sig i formandsstolen. Vi har gang i endnu en kedelig dag på vejrfronten, for efteråret er for alvor gået i gang. Den står på byer i det meste af landet, som også kan byde på torden, og det dårlige vejr fortsætter altså ud på natten. Her vil temperaturen ligge mellem 12 og 17 grader.
12: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
13: Tirsdag aften lige her på Skala FM. Mit navn det er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Om lidt så fortæller jeg dig, hvordan du kan vinde op til 2500 kroner. Og ikke mindst, så glæder jeg mig til, at vi skal lege 10 minutters tidslomme. Lige om lidt. Først er der musik for Ray. Where's my husband? Velkommen til aften.
14: Skru op.

Angel med Shaggy lige her på Skala FM. Jeg har en god grund til, at du skal lytte med. Udover Anton Gerdes altid er fantastisk at lytte til i eftermiddagstimerne her på Skala FM, så har han også ABC-quizzen, hvor han giver dig muligheden for at vinde op til 2500 kroner, du kan bruge hos vores samarbejdspartner, ABC Lavpris. Du skal bare sende en sms nu til 1266, skriv Skala, skriv ABC og så dit navn, og så er det måske dig, der får lov til at deltage i konkurrencen, hvor du altså får op til 5 spørgsmål, der hver er 500 kroner hver. Du får 5 sekunder til at svare på dit spørgsmål, og så er Anton jo altid så sød og gavmild. Han giver dig 3 svarmuligheder, en mulighed A og en B og en C, så du har, kan man sige, 33,3333% chance for at svare rigtigt på spørgsmålene. Svarer du rigtigt på alle 5, 2500 kroner, 1, 500 kroner, 2000 kroner osv. Du kan stoppe, når du vil, men du må ikke fejle i midten af det hele, så alle pengene på jorden. Så held og lykke i Antons ABC-quiz i morgen eftermiddag her på Skala.

0: Alex Warrens Fever Dream lige her på Skala FM. Om lidt skal du gætte et årstal ud fra kæmpe store hits. De store hits får, der inkluderer musik fra Christina Aguilera, Junior Senior og Sean Paul. Og så er der store ledetråde med overskrifter som kæmpe turné, der går galt for nogle kæmpe store danske popstjerner. Der er noget med Michael Jackson, der gør noget ret uheldigt ud over en balkon. Og så er der en meget ung fyr, der vinder de unges Melodi Grand Prix, som det hed dengang. Alle de ledetråde meget mere. Du gætter årstallet i 10 minutters tidslomme, hvis du bliver, hvor du er.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en strid.

0: kendt Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
3: Stor Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Struer Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Struer Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

stopper aldrig med at være så funky, det nummer, synes jeg. Du ligner din mor, Benjamin Hav og Lucas Graham fik du lige her på Skala FM. Nu skal du til at gætte årstal, og det skal du ud for store ledetråde og kæmpe store hits. Vi har 10 minutter, når jeg starter uret, til at få dig i mål med at gætte årstallet. Er du klar? Så starter jeg tiden nu. DAD og Thomas Helmig forsøger at kaste sig ind i at være festivalarrangører. Hvorfor det går galt, ved jeg ikke. For jeg tænker, at de har et godt lineup. De kender jo alt og alle. Og de er selv de største stjerner selv, så de kunne bare headline det. Det gjorde de også, men det går ikke. Tanken om at lave store koncerter i gigantiske tipier, den der hedder The Wigwam Tour, det går galt, og projektet går senere konkurs. Jeg tror bare, de var med dem, der ville arrangere det. Jeg tror ikke, at det var D&D og Thomas Helmig, der forsøgte at gøre det hele selv. Men nogen tænkte, lad os bruge jer som frontfigur. Og dem, der så gjorde det, var ikke så gode til at lave forretning. Skal vi ikke holde os til den version og holde hånden over D&D og Thomas Helmig? Ingen rør ved Helmig, og det er D&D's ryg. Nagt. Nå, undskyld, tilbage til det. Vores statsminister hedder Anders Fogh Rasmussen det her år. Ja. Og så er der en, der man stadigvæk husker i dag, hvis man i hvert fald var med omkring det her år, det her årti. Han vinder det, der på det her tidspunkt hedder De Unges Melodi Grand Prix. Det er lang tid før, vi synes forkortelser er federe end fulde sætninger. Det der i dag hedder MGP selvfølgelig. Han hedder Ras, og han vinder med sangen Kickflipper. Og den er, der står mange år efter, vil det egentlig også stadigvæk stå i dag. Det var ledetrådet, et par stykker af dem. Nu skal vi læne os op af musikken. Og det her, altså jeg må bare indrømme, at det må jeg godt sige. Ikke? Jeg har aldrig rigtig været fan af Christina Aguilera's råberi og skrigeri. Men denne her sang, den rammer lige hjertet. Og så skal man også bare kunne lave en smuk sang, så alt vil godt. Det her, det er Christina Aguilera's kæmpe store smukke hits for året. Den hedder Beautiful. Kan du huske over nu?

Nogle gange så glemmer man, at den her gigantiske internationale succes, den danske en, Junior Senior, fik det med Move Your Feet. Hvornår var det nu, at de her to danskere, de lagde hitlisterne ned over hele verden med Move Your Feet? Lige det år, jeg prøver for dig til at gætte, for jeg er halvvejs igennem aftens udgave af 10 minutters tidslommen. Et par ledetråde har jeg tilbage. Og hvis vi starter med Michael Jacksons pinlige øjeblik, så er det det år. Eller det er den her oplevelse, jeg kan ikke lige skrive under for, at man lavede andet dumt derovre, men det her det var helt klart det dummeste, han lavede. Han står på en balkon, han er i Tyskland, han omringer fans uden for en hotellet i Berlin, står de og råber hans navn, som de tit gjorde, når Michael Jackson var på tur. Michael, Michael, Michael. Og så tænker Michael, de skal have noget tilbage, hvad kan jeg? De skal da se min nye baby. Prince Michael II. Eller som han hedder Blanket, fordi han ofte har et håndklæde overhovedet. Måske for Michael Jacksons forsøg på at skjule hans identitet, eller hans ansigt skulle være hemmeligholdt lidt. Så Blanket skal vises frem. Men Michael Jackson tænker sig ikke om, så han dingler sin meget lille baby ud over balkongen, hvor der er trods alt lidt stykke ned til jorden. For en helt skare af forfærdede fans, der sådan... Og der måtte han straks undskylde for en forfærdelig fejltagelse. Og han stod selvfølgelig ved på det tidspunkt, at han havde total kontrol over situationen, men det var måske ikke helt klogt at lade en baby dingle ud over kanten. Så der man holdt ham med sådan en... Nej. Så det var Michael Jacksons ting. Nu synes jeg, vi skal prøve at kigge på fjernsynsskærmene. Og det var en tid, hvor vi ikke længere... Før vi kunne bestemme, hvornår vi skulle se tingene. Vi kalder det Flow TV. Ja, så er vi tilbage i tiden, men hvor langt tilbage er det? Kan du huske, at man så Nikolaj og Julie? At man så rejseholdet langt fra Las Vegas med Kasper Christensen, helt ung på det her tidspunkt. Eller min favorit, The Osbournes. Hjemme for os i Osbournes hjem, hvor han mumler sig igennem den ene absurde scene efter den anden. Fra rock'n'roll-mændet hjemmet, der blev allemandseje. The Osbournes hitter det her år. Noget andet, der hitter, det er faktisk Sean Paul. Han hitter med den her sag, Get Busy, din sidste musikalske ledetråd.

Jamaican Man, fantastisk accent, så er det early morning. Early morning, get af mig til. Det var din sidste musikalske ledetråd i aftens udgave af 10 minutters tidslommen. Din ledetråd hurtigt gået igennem igen. Wigwam Tour med D&D og Thomas Helmig i spidsen flopper, bliver aflyst og går konkurs. Michael Jackson dingler sin baby blanket ud over en balkon foran forfærdede fans i Berlin. Vi ser langt fra Las Vegas, The Osbournes. Nicolai, Julie og rejseholdet det her år. RAS vinder de unges Melodi Grand Prix MGP med kickflipper. Skal vi bare komme frem til det. Året det var 2002. Back in the day. Lad os skynde os tilbage til fremtiden. Skal vi gøre det? Det her, det kunne ikke være et smukkere musikalsk marriage made in heaven. Andreas Odbjerg og Medina og den der forbandede kærlighed.

0: Nick & Jay, KBH. Mit navn er Thomas. Tusind tak for i aften. Pas godt på dig selv.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
8: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Du er så fyret, så super duper.
5: så fyret, ja du på kanten til hysterisk sammenbrud.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
24: Hvad skal vi have til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
28: Det har jeg, ja.
27: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
28: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
27: Det er rigtigt, du.
28: Nej, har jeg vundet 1 million?
27: Det lover jeg dig, du har.
28: Jeg er helt i chok.
29: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
30: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
31: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
32: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
33: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
34: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
35: Du lytter til Skala FM.
36: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
37: Rusland var involveret i et forsøg på et droneangreb i Leipzig-Halle Lufthavn i begyndelsen af august. Det siger Tysklands indenrigsminister her til eftermiddag. Han siger, at man forventer, at Tyskland er et mål for yderligere russiske hybridangreb. Man kræver nu, at det russiske konsulat og det russiske hus i Berlin lukkes. Rusland har endnu ikke kommenteret sagen. Det norske kongepar tirsdag aften ankommet til Rigshospitalet i Oslo. Kong Håkon og dronning Mette Marit er kørt på hospitalet få timer efter kongens edsaflæggelse. Hvorfor kongeparet er taget til hospitalet, vides ikke. Tidligere på dagen måtte dronningen melde afbud til edsaflæggelsen på grund af komplikationer efter sin lungetransplantation. Hun skal observeres hele dagen, lød det. Folketingets formand Søren Gade fra Venstre går imod sit eget parti. Sammen med 4 andre venstrefolk stemmer han nej til den nye kvælstoflov. Til Berlingske kalder Søren Gade det for pisseligegyldigt, at de 5 stemmer imod. Han siger, at det handler om landmænd, der risikerer at miste deres levebrød. Splittelsen i Venstre fik i går BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen til at kalde situationen den værste krise i partiet, siden Troels Lund satte sig i formandsstolen. Vi har gang i endnu en kedelig dag på vejrfronten, for efteråret er for alvor gået i gang. Den står på byer i det meste af landet, som også kan byde på torden, og det dårlige vejr fortsætter altså ud på natten. Her vil temperaturen ligge mellem 12 og 17 grader.
38: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokalt.

0: Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
1: Sammen med Billund Airport giver vi dig chancen for at vinde flybilletter tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
0: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
2: Skriv Skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
5: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: danske hits.
1: Plus en stribe andre kanaler.
2: Og det føles godt sådan her.
3: Jeg tror ikke, jeg passer i deres lokasser.
4: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
7: Hos Biltema.
6: Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
9: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
15: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
26: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
27: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: skal
1: hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
3: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja!
1: På tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier. Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på direkte sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: SmartEyes.
14: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
16: Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
17: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
18: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: til Skala FM.
1: Skru op for humøret. Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
13: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: lytte til verdens bedste morgen. Hverdag fra klokken 6 på Skala.
1: Mathias, jeg har fundet noget chokerende.
2: Hvorhen?
1: I min søns bukselomme. Jeg havde virkelig svært ved, om jeg skulle skælde ud, eller jeg skulle grine, eller jeg skulle græde, eller blive bekymret.
2: Skal vi ikke bare blive det hele i morgen 5:08?
1: Lad os det.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
5: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
6: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: er Skala.
1: Skala FM.
0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Og det føles godt sådan her.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: HK. Med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kr. Om måneden.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
1: Sammen med Billund Airport giver vi dig chancen for at vinde flybilletter tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
0: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
2: Skriv skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du er nu nummer 127 i køen.
5: Nej, ring hellere til Struer Energi, eller kom og besøg os i Jyllandsgade. Her forstår vi vestjysk, og så er strømmen lokal.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Det her er Skala FM.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
0: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
0: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner, 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner, og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
12: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
13: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Det er Anton fra eftermiddagen på Skala.
1: Når sommeren har været lang og budgettet er stramt,
0: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
1: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
0: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
1: Du kan stoppe, når du vil.
0: Eller satse og gå videre.
1: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
0: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
1: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
2: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.

0: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala.
1: Når sommeren har været lang og budgettet er stramt,
0: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
1: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
0: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
1: Du kan stoppe, når du vil.
0: Eller satse og gå videre.
1: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
0: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
1: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene. Så er